Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction, ni Maison Label, emission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji na kuimbia, Maison Label na tuletea urembo. Njo kusema, ule mtu mwenye usha tangatanga, usha potea, usha kosa ujifanya ee, vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia evitation boutique Label Pharmacie, ili uweze kujiretruve, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique Label Pharmacie. Kama uko na problem ya buto, vraiment chez nous, il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikuwa umetanga-tanga, ushia kosa tendire nyuna tafuta. Paske kwa mutu mwenusu unaweza penda ukwe na tendire ya chocolat. Kuya kunako boutique Label Pharmacie, utaonana na doktere na kuna doktere anakuwa pale permanent, utamuesplike gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement, yeye ni mutu ambaye amesomea ngozi na ni mutalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze, upate n'importe quel tendire nyo we utapenda ukue nayo, utajesplike mena niko mweusi mena penda nikuwe na tendire ya chocolat, atakupatia. Niko mwekunda, mena penda mwekunda mwutereze. Paske kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Paske ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, mweusi unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique Label Pharmacie, juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi weu unapenda. Vale batu wenye washa kuwa na madeta, usha kuwa na mabuto, unakuwa sao ndiruko na macho ine juu matambo, paskili ya boku deja wenye wa kusomiaka ngozi,

mes chers amis, unaona na kutuma au utachanga hii na hii, hana ideology, hakuikala meme kubada ekolojia kusomea ngozi, mais nous on a étudié pour vous. Na njo kwa mana boutique la belle pharmacie banaita boutique la belle pharmaciale, ni juu imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire, ikuwe madame, ikuwe baba, ikuwe musika mwenye uko naye kunyumba, ikuwe mtoto mwenye ngozi akishashindikana inakauka, mtoto anakuwa anakula mzuri, me mtoto aterezaki kuya kunako boutique la belle pharmacie, docteur ataweza kutizama ngozi na utamwexplique, me huyu mtoto wangu napendaka uwe usi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna, me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toute sorte ya tendir yenye we unapenda. Donc on a étudié pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransien, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique la belle, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Kumasibuki utu. Metu na tiki la belle pharmacie, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kukupangia mafuta ambayo inastahili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu moja, baba moja, mama moja. Me, hamwezi pakala mafuta moja. Ifo ufike kunako boutique la paka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka daire kama walitiaka nini. Kitadi sana, ule mtu akuchangia mafuta toka. Ukuye kunako boutique la belle pharmacie, watakonesha kamata hii mafuta na hii griseline na hii sabu. Maikrir meme, tuneza kukunduire unenda kumaopito fulani, juu waangalie vitu fulani. Ni kapasite nye tunakuwa nayo juu, ngozi ya kuipendeze uterezi, ukue sabuto. Meme kama mustik inakue, maake ilimiere ngozi yako kufuatana na mafuta nye doktor la labeli alikuandikia, kufuatana na ile limiere yenye itakuwa ku ngozi yako, na mustiki inaweza kuya inaogopa mwangazi na inaogopa ngozi yako, unakombrand. Na njoo kwa maana tunasema kukiwa kunako boutique la belle pharmacie, juu upendeze mtoto wako apendeze, wale watu wa mabuto matambo, vraiment solution ni kunako boutique la belle pharmacie. Na ndugu msikilizaji, tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea, utakutanisha kinwa inanuka. Ndugu msikizaji, attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique la belle pharmacie, tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vraiment ziko bien testé na malaboratoire za hali ya juu. Donc kwetu ni maoriginal. Ndugu msikilizaji, utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haeneze makanuni. Njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la belle pharmacie. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi, beaucoup, nous avons beaucoup de sortes de dentifrice de qualité supérieure enye inapashwa kusaidia juu ya kusukula pareje digestive yako. Wakati una rese na dawa meno, ndugu msikizaji, kumbuka haiko tu juu ya kusukula meno, unasukula meno na ifo kublashire meno. Paske uko watu mingi leo na kucheka, mtu ananja sikia haya kucheka. Paske nini? Anakuwa na meno saa yenye mtu na waza walipakala ata kulere kumeno wake. Eh? Paske wana kuambia ndugu msikizaji, après avoir kunya chai, rese. Après avoir dîner, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njo kwa maana tunakia kupatia information ki. A partir ya leo, a partir ya siku zenyezi na kuya, kuya kunako boutique la belle pharmacie, mulangu iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosada. Apana kuenda rese na brosada. Ju brosada ni sijue ni kombie, njo unenda rese. Mes chers amis, respectez-vous, respectez votre santé. Hein? Donc, on n'a pas choisi d'antifrice à mesure.

una expliquer mimi wakati ninaongea saa mrefu kinywa wangu inanja degaje wala kinywa wangu inanja kuwa inanja kauka nikiongea saa mrefu sauti yangu inanja ka jifunga. Ndugu msikilizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nao kinywa na inaenda sukula pare digestive na anoke jura hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu wenye mamaladi za tumbu mingi. Unaweza wazusha kula poazo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutira katansio ya kuweza kusikiliza mambo a Monsieur Label. Et Monsieur Label vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu ku wanadamu na ku population yetu yote ke munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié, dawa yenye imetazamiwa na madokta. Na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosa da za mzuri zinapatikana kunako Maison Label Pharmaciale. Na ile Maison Label Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa idani. Wepe kuna cheke itakonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu musikilizaji, sande ya mutu ni ya lazima. Na njo kwa mana leo tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mutu, uko naongea na mutu, eh dada jambo hivi na mama mutu unaona anapengemesha sura. Ndugu musikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada kisha nakutanisha umeenda meza na piece moya ya ku brosada. Kuye kunako boutique la Belle Pharmacie ju uweze kupata brosada enye iko vraiment kalite ya mzuri. Na musisahawe kukua na sterilize zile mabrosada. Mekawaida tunalomba mutu karese na brosada une fois uisterilize, uitie mumai, uitokoteshe sana, uisukule. Apre njo uneza rese tena nayo. Alo ndugu musikizaji, Emission La Belle vous parle, tuweza kukuelezea kuhusu parfait zenye tuko naleta parfait za kalite. Paske leo mu inje yetu, watu wapapende tena umuletie kitu wa pirati. Na purku upate kalite za mzuri, kuya kunako boutique La Belle Pharmacie, utapata vitu wenye ni kalite zenye ziko bien kontrole. Utakutanisha badada mutaongea mzuri, watakonesha dadu na staili hivi, mamu na staili hivi. Na leo tumeweza kukuletea maparfe, enye unapashwa tia kunyumba, parfait yenye unapashwa pope kumai ya kutorshone nayo nyumba, yani kugoropa nayo nyumba. Tumekuletea madeodora zenye ziko special kuweza kufungula makua pa huku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapashwa itilize juu nguo yako isipate kudegage, inakuiko na parfait ya mzuri. Paske ilia defwa unaweza fika kwenye kuko group ya watu wale unafika ku parcelle. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégager. Mais mes amis, tunakuambia kwamba Maison Boutique La Belle Pharmacie imekuandalia parfait de qualité. Mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfait même. Si je en partir à $1 jusqu'à $100 parfait ziko pale kufatana na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savon septique ya biba, parce que il est juma kulikuwa watu wali reclamer que bwana mkurugenzi wa boutique La Belle Pharmacie ile siku semea savon antiseptique ya biba hatukusikia mzuri. Na njoo kwa maana napenda utege masikio leo, surtout ina concerner ba dada na ba mama le marié. Après avoir kumaliza kunawa, unakamata unarese. Ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspirant huku ndani ya makwapa. Apretia parfum ku nguo zako, unaweza toka sio unatembea na popote utafika kila mtu atona, ah c'est beau dame, c'est une belle dame, c'est beau garçon, une très belle maman. Donc mtu anakuwa na hamu ya kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique La Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya La Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax La Belle, kila mtu kuna tia produit relax La Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit La Belle 3 fois mes chers mama, ma chérie, ba belle nana, ba dada bi.

Leo ataka mnakuwa sijuko na mtu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même senga. Menyele hazita refukaka. Nyele zinakuwa sijue sana manyo ya panya nye ilikula poazo. Menduku msikizazi wamekuletea Maison Label Pharmacial imekuletea produit Relax Label enye iko na ma ingredient malanole. Inakuwa na vitu venye inakuwa na ma ingredients za ma jaune d'œuf, inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, manke ukatia produit Relax Label ni kusema anoke jour utakuwa na loto, anoke jour nyele yako hazitakuwa ka chocolat, anoke jour nyele yako hazizi katika saa zile zingine ma produit zingine zenye wanatia ka una kosa tu wanatia majina kisha wanatia sijue vitu gani. Metu, ndugu msikizazi, tumeweza kukuletea produit Relax Label dada, hauko conditionné, mtu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison Label ikiwa na ile mamlaka ya kuweza kukuletea urembo imeweza kukusaidia juu usikwe na beba tena sijue kutia vitu gani ku kichwa yako, unaenda tena sijue donge kilo unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit Relax Label, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitape ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, belle mama, badada bien, dès aujourd'hui, tia produit Label, ukatia produit Label, ukaitia tu deux, trois fois, wepe utona nyele zinafika mgongo. Mtu asikuemboze, hauko obligé, eh? Ifu natia produit nye tumeweza kukufasiria. Tunakuambia kwamba hii produit Label, ataka mko na nyele za mfupi zishakatala komala, dada tia produit Label, itasaidia kupatia nyele yako épaisseur, itasaidia kurefusha nyele zako, italite contre loto, hautasikia kichwa na washa, na tunakuwa na treatment za kusukula nazo nyele pale. Tunakuwa na mashambo, tunakuwa na mapink vitamin, tunakuwa ile ni maepice za kuakompanye produit Relax Label. Na njoo kwa maana unaona tulirezone, tukaza mesh. Quelquefois mtu unatembea kutona mama alitia produit menyele zinavimba kukichwa. Unakutanisha dada bien, unaenda angalia nyele zina katika. Alors ndugu msikizaji, dada, mama, voire même aba batoto aina ne, usijisumbue, muzie tu produit Relax Label, itatengeneza nyele na nyele zitapendeza na nyele zitakuwa ndefu, na we peke utafurahi wakati unapo tembea na mtu anafurahi. Nyele zitakuwa mwepesi, nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendeze, ujiandae kutia produit Relax Label na utaona nyele zako zitapendeza, na hautakuwa na susia kusema oh niuze plante, oh ni suki, oh ni no. Solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit Relax Label. Na ndugu msikizaji, pour votre formation tumeweza kukuletea vile na ni spray ya kuweza kisha kuchanua unaweza pope. Na wale watu wenyewe walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplant, venez chez nous, nous avons de nouvelles spray qualité vraiment supérieure zenye zinafa mzuri kunyele na kuplante zako. Alors ndugu msikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa Relax ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu msikizaji, wakati yenyu natia produit Relax Label, kama mbuzi zikuwa zishakatala kukuya, anduka na kuambia mariage kama ilikuwa shakatala kwa organize, mariage itakuwa organize. Paske uzuri ya mwanamke ni nyele, na purke upendeze, dada tia na kulomba uanje tia partir ya kesho Relax produit ya Label. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea situ chez les filles, chez les dames, ile masouvetement tusha kuletea magardo silipe ziko kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ukitosha souvetement yako wala single ya papa,

wala sutie mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati unatrambe sutie ama suvetma ya baba wala mama wala dada yako, kuya uza washing wash iko amwa share. Usitie hata ile nani ile nyevi kona sijue vitu gani, kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani, ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe nyili tokana na zile majashu ile masuia. Alors washing wash ni produi ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki yenye ni ya blush na madra. Ndugu msikizaji, mama, wakati unatrambe draza kuya uza washing wash ile inaua mikrobe, paske wakati tunalala busiku mwili na transpire. Alors ile transpiration yetu njoo inageukaka kuwa magonjwa. Wakati kuna transpire surtout chez les dames, wadada wa mama. Na njoo kwa maana niliweza kuambia tumefanya utafiti sana juu tukuletea ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza ku détruire ma microbe ndani ya drap, ndani ya soutien, ndani ya sous-vêtement yako ukitia omoti na ile washing wash. Alors ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuielezea kwa urefu. Paske watu mingi waliweza kuniambia, bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacy, tuseme mzuri kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikaweza kuwaambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana, na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari na madaktari. Na hii savon antiseptique Abiba inakuwa na bactericide, na hii bactericide wakati unaponawa na hii savon antiseptique Abiba ile directement wakati uko nawa inaenda détruire ma microbe zenye zikuwa kumwili yako, juu mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenye anawaka savon antiseptique Abiba anoke jour ukakuwa na buto, dada wala mama, si babo garso, kama ukakuwa na buto vraiment ukuye uze savon antiseptique ya Biba, itakusaidia kubuto haraka. Vale watu wenyewe wanakuwa na matambo, leo unaweza zunguruka mwingine tu utangalia kupa iko rare tena kuona vale watu wa mabuto, vale watu wa matambo ya maruje, mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje, anakuwa saa nyama nyeri chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique ya Biba na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenye ko rouge rouge. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenye ngali rouge, paske wakati yenyewe unatia ile macho, kubato yenyewe bashakuwa na sura yenyewe na jigunja, unakuwa na 35 ama unakuwa sa mtu wa ma 60 70 ma 50 d'âge. Kuya uza savon antiseptique ya Biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada wenye bangana na ma 15 17 ans en 20 ans. Nikaoza kubawa savon antiseptique Abiba. Savon antiseptique Abiba inakusaidia wakati uko na nawa. Shirita frotea yobie itoshe muse bie, alafu mase kiuno yako, mase kuis juu uweze kutengeneza nani, sijue kama wanaita nini derie huku nyuma, wanaitaka kama pesa sima, yani vodo kwa kama watu wataza. Donc unaweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona oh dada aliombewa kweli, Donc savon antiseptique kuvata nyama ngana kenza uko na ile wakati uko na nao na ile savon antiseptique Abiba, mase kiuno wako usiende kuwa na mareve sijue kama njove dungu dungu. Wakati uko na nao na savon antiseptique Abiba ita elimine ile kuvimba vimba, inakupatia uko na nao nawa mzuri uko na jimase, paske inakuwa iko na ma ingredient ukasoma iko na ma ingredient yenye zinadaba kia mwili. Alors wakati uko na nawa sasa uko na tia mai uko na jifrote bien na uko na tengeneza cadre, paske kuna kwa ba mama wenyewe walikuwa na sawa kutengeneza cadre ya watoto, cadre na tengenezwa mtoto na ngali mdogo. Alors kama walisawaka na walitengenezaka mais pour que upendeze

0: ukwe na kiuno, ukwe na base yenye kupendeza, dada, nawa na savan septiki Abiba itaweza kukusaidia. Na nikawezaka kuambia tena wa mama, kuko sekre wa dada wala wa mama, enyina uwaka manyumba, unakuwa na sheria kwa na kuchukia direct, anakutanisha sijue mwili yako iko na mai, anakutanisha donge kwenye baba napitaka nda kutanisha iko saa nguruwe napitaka pale. Nijua nini ni call, manake call inajifungula. Pasikia kazi mingi sana, pale unakuko najifungula. Alors savant septique, unaweza katala taku inao. Par exemple, wakati nyuko na usisahawe kusukula nayo uku parti intime, enye tunaita mfanshin. Alors ndugu musikilizaji, kule kunako kiungo asiri ya mwanamuki, kule kuko mashimo zenye tseba dermatologi. Uwe haukusoma dermatologi, meseba dermatologi. Tunajua ke kule kuko mashimo zenye zinajibushe. Kana wakati zinajibushe, njoo unaendaka angalia sasa nani shimo zile zisha jifunga. Alors zina permetre ile kiungu wa siri ikuwe zinajibushe. Na wakati nye mutapenda mkunye mai, mufanya mchezo kidogo, unajikutanisha baba tonsheri hajisikia ta lezi. Alors purke mama ukuwe anordre ni sherti. Wakati kuna naona savant septique, shirita kule katika andre parti intime na kuisi. Juu zile shimo zifungulikane, zilete hewa ipite bie na nani kusu na kol, itaweza kuwa iko standard, itakuwa iko mzuri. Ndugu msikilizaji, iyo ni mada yetu ya leo na tunakushukuru kwa kuwa uleza kutupatia sikio lako. Tunasema bye.
1: This is for me and you. You know I love you, right? You have to focus on our vision. Please, don't listen to them.

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
3: Chomota, tale kitumba bondubwa wobo utetuka hano kwanza.
4: Kande hama biachi.
5: Endure mundu mukulu nakulire, tuka hano unashitunga te kibuga.
4: Kandu kawa biashoma bime vaya wayo. Ha, nje kande nya singu kanyera mu nama u.
6: Monza ulishaka jua sakere baba iive.
7: E yule kukuta yeve, no. Mwaka loko malume.
4: Andu kabiri tu niko kwa malume na no. Aha. Ayo.
6: Na yule mukulu wanyura yeyo shishota na tana kake oka wa makwe.
4: Andu kaive. Isha ingia banaume yote. Iko vegan yenye muko na kunywa badi.
8: Iko ve salama.
9: Ve salama.
8: Garso, mwabatu yote. Weye tu, chua uya kunya kwa hii ve.
4: Wale ule iko futer.
8: E ve salama. Sine bu salama bu sabosa.
6: Ahona tukirere langerere shove. Sende na langere ve e yu kwen. E yi shihiri. Kandye yi shikiri. E yi limu na kadringi. Nge ve salama.
9: Ve salama.
8: Wamabi nyo noko vieyi. E rezo yo momobere. Kasire shahera.
4: E rezo yo momobere uka hula ye ya yukwe.
8: Ha, wamundu una kuri. Wana shenyi buli miyate renge yoko na awo.
4: Ah, na mame nyaya.
6: Wamabi ya mama iuli mubire. E rinywe vieno. Ikalu ya leta mabe regu mochi kubu. Oma nina songa were nyoye.
8: Ve salama kuletia apeti. Ile njo seseme.
4: E chiro yu alia nyua kuyo. E sengere hika hika. E reveye vuya laba momobere.
8: Nerini ya irate.
4: Ha.
8: Na wakati utafumbulaka ve salama gisi ni vre kope, hauta achaka.
6: Kela moto tangia leo, ve salama, njo enye ukwe unakuli.
9: Ve salama.
6: Enalete ya nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
8: Ninyuma nzirele satra masatawa bandoba kulu. E ve salama eno ikalu ya kunguto mutafu wa momoveri.
4: A masatawa bandoba kulu wa waikwe.
6: Evyo shime kaniriba wakoka hara tatingiri ninyumba.
4: Kwatoye vesa lama, mwabere muka manayo he.
6: Kupata vesa lama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugine, mumangara, mumakafetaria, maalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
8: Hapa beni, ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
4: Au mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
6: Au tena, mubutike kuruwa ropereko.
8: Uneza fika na mutuanga nzenga.
6: Ebulongo, iwa luwa enro hoa jera, kutio.

0: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: mzee, uwe wa dini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieillesse, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ndekisi ya mitungi sinayo.
1: Nekwa nana, mesa ya bwana ya cité de refuge. Choso liso kwa zile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya bwana, cité de refuge.
0: Uwe umebatizwa ama itumie upate uponyaji. Merelangira kaya la kanyamuhanga wa jile morendwa. Kristo wa Kongo yoreho.
1: Sinema ni kukwa tele tena mshini Butembo.
0: Undia chinu echo, akasha kerwesho ngombe vende ye. Obole mundu akasha alia, inu huuta, enasungano molamo. Butembo na kando kando, sote tunari kwa siku ya yenga ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepeleme Butembo, kwanza witer.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SRL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya

sasa mjini Mangina kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye kilomita 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

0: yaisha.
1: Kwa kweli pamoja na M-Pesa, mafet inaendelea. Tuma pesa yako ku M-Pesa kwa wapendwa wako na uwagawie furaha. Tuma pesa bila malipo ya juu yoyote kutoka telefoni yako. Kama wewe bado au yajiunga na M-Pesa, wende mbio kwenye Vodashop na fungula account yako ya aina ya premium na ufaidike na hii promotion. Kutuma pesa, piga etoile 12210, chagua au konti unayotaka kutumia. Chagua kutuma makuta, piga nambari ya mwenye unatumia. Piga kodi yako ya siri, nyenye miandiko tano. Andika montant. Utapokea ujumbe inayokujulisha makuta imefikia unayemtumia. M-Pesa iko simple, rapide, ni sécurisé.
2: Le futur ne réserve encore plus. Ready Vodacom.
3: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
4: RVH,
3: la chaîne de référence.
4: RVH
3: pour un marketing de pointe.

0: imekuwa katika mstari wa mbele kwenye maandamano, lakini kufuatia viongozi wa eneo hilo kumuunga mkono Rais William Ruto, maandamano yamekuwa haya shuhudiwi. Msikilizaji, hatua ya Uganda kufunga kwa muda mpaka wake na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu Mei tarehe 27 ili kuzuia maambukizi ya Ebola, hatua hiyo imekwamisha shughuli nyingi za kibiashara kati ya wakazi wa maeneo ya mipakani. Mwandishi wetu wa Uganda Kenneth Lukwago ametembelea mpaka wa Mpondwe na huko Lubiriha, ambako ametuandalia ripoti ifuatayo.
1: Ingekuwa siku ya kawaida bila vikwazo, ungekuwa na shughuli nyingi na wafanyabiashara na wanunuzi kutoka Uganda na DRC, lakini sivyo hivyo. Tangu serikali ya Uganda ilifunga masoko mpakani na kuwazuia watu kusafiri, wafanyabiashara wengi hawana furaha na wanataka vikwazo vilegezwe au viondolewe.
2: Ni mbaya sana, business zote zimefungika, hakuna gari inatembea, kila kitu kimesimama. Tunaomba government etufungulie njia, kila mtu anakuja wacheki na mna hivyo, lakini watufungulie tufanye business.
3: Sasa hii hali ya biashara iko ngumu, tunamaliza wiki mbili hakuna pesa, hata customer yote anakuja nauliza hakuna.
4: Kwa ajili ya ugonjwa Ebola sisi hatuna cha kufanya, na kugonjwa ni shida, lakini sisi tungependa watufungulie tafadhali, kama wanaweza tafuta namna nyingine ya kuzuia Ebola, lakini wanaacha watu tafadhali, wanapita tu wadogo, wanakuja wananunua vitu.
1: Luteni Mate Mugwara ni naibu mwenyekiti wa kamati ya usalama wilayani Kasese.
5: Kwa muda huu tumesimamisha matembezi ya watu ya kawaida, tumebaki na ile inayohitajika, wale wanayohusika na mambo ya afya, watoto ya shule wanayotoka Uganda kwenda kusoma kwenye shule za Kongo au kutoka Kongo kuja kwenye mashule za Uganda. Tumesimamisha soko ya Mbondwe, ilikuwa kila Tuesday na kila Friday.
1: Watu wachache kama vile wanafunzi wanaruhusiwa kuvuka mpaka baada ya kupimwa Ebola. Mhuduma wa afya Francis Tumwini anafafanua zaidi.
6: Anafika hapa, amenawa mikono, tunampima moto yake, tunaona anatoka wapi, ametembea namna gani, anasikia namna gani, tunajua cha kufanya.
1: Mlipuko wa Ebola umesababisha vifo, lakini pia umeathiri maisha ya watu na kulemaza biashara na upati kanaji wa bidhaa. Kenneth Lukwago, Mpondwe, RFI Kiswahili.
0: Na msikilizaji, serikali ya Rais Donald Trump sasa inataka kupewa dola bilioni 1.4 katika ufadhili mpya ili kukabiliana na hatari ya mlipuko wa virusi vya Ebola, lakini pia dola milioni 800 kwa ajili ya kukabiliana na mgogoro wa kibinadamu. Na Minzleti Ijai, taarifa inasemaje kuhusu hatua hii?
7: Hatua hii ni sehemu ya ombi la ufadhili wa ziada lililotolewa na ikulu ya White House siku ya Jumatano katika barua kwa bunge la Congress. Ombi hilo pia linajumuisha dola milioni 800 kwa ajili ya kituo cha karantini nchini Kenya kitakachotumika kuwatenga wa Marekani ambao huenda wametangamana na wagonjwa wa Ebola, lakini pia vifaa vya matibabu na mikakati ya ufuatiliaji wa watu wanaoshukiwa kuwa wameambukizwa. Maafisa wa Marekani pia wanatafuta dola milioni 500 katika mfuko usalama wa afya duniani wanazosema zinahitajika ili kuzuia virusi hivyo kuenea hadi Marekani. Hata hivyo, ni ombi ambalo huenda likakumbwa na changamoto katika bunge la Congress, ambako wabunge baadhi yao kutoka chama cha Rais Trump wamekasirishwa na namna utawala wake umekuwa ukikataa kutumia fedha zilizotengwa kwa ajili ya misaada kwa nchi za kigeni. Mlipuko huu mpya wa Ebola aina ya Bundibujo uliogundulika nchini DRC umewaambukiza watu zaidi ya 1,000, huku watu wengine zaidi ya 260 wakifariki kutokana na ugonjwa huo.
8: RFI Nairobi 89.9 FM.
0: Msikizaji, kule Nigeria maseneta wamepitisha mswada utakaoruhusu majimbo nchini humo kuwa na vikosi vyao vya polisi. Undani wa taarifa hii na Benson Wakoli.
9: Hatua hii inakuja baada ya bunge la kitaifa kupitisha mswada huo mapema mwezi huu ambao unalenga kubadilisha sekta ya usalama nchini Nigeria. Hii inakuja wakati huu serikali ya Nigeria ikiendelea kukabiliwa na changamoto kubwa ya kukabiliana na utovu wa usalama katika majimbo yote 36. Baada ya hatua hiyo, wawakilishi kutoka majimbo yote wanatarajiwa kupitisha mswada huu kabla kuanza kutekelezwa. Rais Bola Tinubu anaunga mkono mabadiliko hayo, anayosema kila jimbo kuwa na kikosi chake cha polisi kitasaidia kuimarisha usalama nchini humo. Wanaunga mkono mabadiliko hayo wanasema pia hatua hiyo itatoa fursa kwa undaji wa kikosi cha polisi kinachoelewa jimbo husika na itakuwa rahisi kuwawajibisha katika majukumu yao.
0: Benson Wakoli. Wanajihadi wa Jenim wenye mafungamano na Al-Qaeda huko Mali siku ya Jumanne waliondoa kizuizi walichokuwa wameweka kwenye barabara inaunganisha miji mji mkuu wa Bamako na miji ya Murdiah na Nara katika eneo lililo karibu na mpaka wa Mauritania. Bunge la Senate kule Zimbabwe limepitisha mswada tata wa marekebisho ya katiba ambayo yatampa nafasi Rais Emmerson Mnangagwa kubaki ofisini hadi mwaka wa 2030. Mengi zaidi na Ali Bilali.
10: Mwenyekiti wa baraza la seneti nchini Zimbabwe, Mabele Chinamona, amesema maseneta 77 walipiga kura kuunga mkono mswada huo na 4 waliupinga. Kufuatia kupitishwa kwa mswada huo bungeni Juni 18, mageuzi ya kikatiba sasa yanasubiri kusainiwa na rais ili kuanza kufanya kazi rasmi. Rais wa sasa Emmerson Mnangagwa mwenye umri wa miaka 83 ambaye aliingia madarakani mwaka 2017 katika mapinduzi ya ikulu yaliungwa mkono na jeshi yalimngoa Robert Mugabe, kwa hivyo atatumikia miaka 12 zaidi. Mswada huo unaelezewa kama mapinduzi ya kikatiba na upinzani, lakini pia mswada huo unapanga kufuta kura ya moja kwa moja kwa uchaguzi wa urais ulioanzishwa mwaka 1987 ndio ambao watahusika kumchagua mkuu wa nchi.
8: Fuatilia habari zetu kwenye Facebook RFI Kiswahili.
0: Ukiwa Mombasa ni saa 12 na dakika 12 za jioni saa za Afrika Mashariki. Watu 164 wamethibitishwa kupoteza maisha nchini Venezuela baada ya kutokea kwa milipuko miwili ya ardhi siku ya Alhamis. Florence Kivuva, wataalamu wa jiolojia, wamesema lolote kuhusu hali hii?
11: Wataalam wa jiolojia wanasema matetemeko hayo mawili yalikuwa na ukubwa wa richa 7.2 na 7.5 na yalitokea magharibi mwa jiji kuu la Caracas na kusababisha majengo marefu kuporomoka. Rais wa mpito Delcy Rodriguez amesema watu wengine karibu 1000 wamejeruhiwa huku maeneo ya La Guaira kaskazini mwa Caracas yakiathiriwa zaidi. Uwanja wa kimataifa wa ndege wa Simon Bolivar uliopo jijini Caracas umeharibiwa vibaya na kufungwa, hatua ambayo imeathiri misaada ya kibinadamu kuwasili nchini humo kwa haraka. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema nchi yake inafanya kinachowezekana kutoa msaada wa haraka, hasa kusaidia kuokoa watu waliokwama kwenye vifusi na kutoa misaada ya kibinadamu.
0: Naam, Florence Kibuba, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, katika hatua nyingine amesema kwamba mataifa yote ya Guba hayaungi mkono utozwaji wa ada kwa meli za mizigo zinazopita kwenye mlango bahari wa Hormuz kwa kile anachosema eneo hilo ni la kimataifa.
12: International waterways do not belong to any nation state.
13: Njia za kimataifa za majini hazimilikiwi na taifa lolote. Hii ni kanuni ya msingi duniani leo, ambayo bila hiyo dunia ingekuwa katika machafuko makubwa. Kama kweli tukakubali kwamba unaweza kutoza pesa ili kutumia njia ya majini ya kimataifa kwa sababu iko karibu na...
0: Kauli hii inakuja wakati huu jeshi la ulinzi wa mapinduzi la Iran likikataa kuundwa kwa njia mpya ya meli hizo kupita, likionya kuwa meli zitakazofanya hivyo zitakuwa kwenye hatari. Mtoa huduma mkuu wa nishati nchini Ufaransa amefunga mita

0: mitambo miwili ya nyuklia hii leo siku ya Alhamis kama hatua ya ulinzi wa mazingira ili kuepuka kutoa maji mengi yenye moto katika mito ambayo tayari yanapata joto kutokana na wimbi la joto linalovunja rekodi nchini humo. Hii ni RFI Kiswahili, tunakutangazia moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na YouTube. Na ni saa 12 na robo kwa saa za Afrika Mashariki, na muona Victor Buso tayari kukuletea makala ya wimbi la siasa, lakini tukuletee kwanza habari za michezo.
1: Kombe la Dunia 2026 kutoka Marekani, Mexico na Canada.
0: Na leo kabisa naungana naye Sports Lady, si mwingine Minzile Tijai, na tabasamu nzuri kabisa. Karibu sana, habari za jioni.
2: Salama sana Ruben.
0: Ni siku nyingi hatujakutana tena hewani baada ya mapo.
1: Na Canada.
0: Na leo kabisa naungana naye Sports Lady, si mwingine Minzile Tijai, na tabasamu nzuri kabisa. Karibu sana, habari za jioni.
2: Salama sana Ruben.
0: Ni siku nyingi hatujakutana tena hewani baada ya mapo.
1: Na Canada.
0: Na leo kabisa naungana naye Sports Lady, si mwingine Minzile Tijai, na tabasamu nzuri kabisa. Karibu sana, habari za jioni.
2: Salama sana Ruben.
0: Ni siku nyingi hatujakutana tena hewani baada ya mapo.
1: Na Canada.
0: Na leo kabisa naungana naye Sports Lady, si mwingine Minzile Tijai, na tabasamu nzuri kabisa. Karibu sana, habari za jioni.
2: Salama sana Ruben.
0: Ni siku nyingi hatujakutana tena hewani baada ya mapo.
1: Na Canada.
0: Na leo kabisa naungana naye Sports Lady, si mwingine Minzile Tijai, na tabasamu nzuri kabisa. Karibu sana, habari za jioni.
2: Salama sana Ruben.
0: Ni siku nyingi hatujakutana tena hewani baada ya mapo.
1: Na Canada.
0: Na leo kabisa naungana naye Sports Lady, si mwingine Minzile Tijai, na tabasamu nzuri kabisa. Karibu sana, habari za jioni.
2: Salama sana Ruben.
0: Ni siku nyingi hatujakutana tena hewani baada ya mapo.
1: Na Canada.
0: Na leo kabisa naungana naye Sports Lady, si mwingine Minzile Tijai, na tabasamu nzuri kabisa. Karibu sana, habari za jioni.
2: Salama sana Ruben.
0: Ni siku nyingi hatujakutana tena hewani baada ya mapo. Na leo kabisa naungana naye Sports Lady, si mwingine Minzile Tijai, na tabasamu nzuri kabisa. Karibu sana, habari za jioni.
2: Salama sana Ruben.
0: Ni siku nyingi hatujakutana tena hewani baada ya mapo.
3: Messi, kuna Rumani, Mexico, Norway, Marekani, Colombia, Canada, Switzerland ama Uholanzi, Brazil, Morocco, Afrika Kusini na Bosnia. Morocco na Afrika Kusini bila shaka wamefuzu katika mechi zao za mwisho za makundi. Asubuhi ni habari njema kwa bara la Afrika bila shaka, lakini timu ambazo zimeondolewa tayari katika michuano hii ni Haiti, kuna Jordan, Tunisia kama ambavyo nime Uturuki, kuna Panama, Qatar na Jamhuri ya Czech. Lakini tusalie na kombe la dunia, Ruben Lukumbuka, ni kwamba kocha wa Brazil Carlo Ancelotti amewaambia mashabiki wa timu hiyo kutobebwa na hisia. Nakumbuka kwamba Neymar Junior, mchezaji huyu muhimu sana katika timu hii, alirejea hapo jana na wao pia wakafuzu katika hatua ya 32 bora. Sasa Neymar alikuwa amepata jeraha katika mechi ya klabu anayochezea Santos FC na kombe la dunia zikawa zikafifia, lakini amerejea na ni habari njema kwa mashabiki wa timu ya Brazil. Na kwingineko ni kwamba tumfahamishe msikilizaji wachezaji ambao wanaongoza katika ufungaji wa mabao, kuna Lionel Messi magoli matano, kuna Vinicius Junior wa Brazil mabao manne na assist moja, kuna Kylian Mbappe wa Ufaransa na Erling Haaland na wa Norway wana magoli manne, lakini kuna Dennis Undav huyu wa Ujerumani ana magoli matatu na assist mbili. Tuondoke kidogo kwenye kombe la dunia ni kwamba zaidi ya miaka 4 tangu Urusi kuivamia Ukraine, shirikisho la soka duniani FIFA hivi leo limeashiria kufungua mlango kwa Urusi kuingia kwenye mashindano ya kimataifa ya vijana. Haya ni mashindano ya kombe la dunia kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 15 itakayochezwa kule

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ni ndani ya parcelle ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garage Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwa

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 na dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

0: Weka mbele radio sauti ya wakulima chini ya paroisse katolike ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
1: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, unaitaka semi-automate ya biochimie. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur. Inatusaidia kufanya culture antibiogramme ya mikrobi ya watu. Kwa ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Juu tupate mikrobi mbili. Ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
2: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Ruenda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
3: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuya fa sport.
0: Tuko na capacité ya 60 lit. Tuko na chambre privée 12. Tuko na 3 grandes salles communes. Tuko na 4 appartements. Ngine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence et cetera. Centre hospitalier la Colombe. Tupo Eugène Butembo, quartier Ruenda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
4: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier la Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya la Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier la Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
5: RVH,
6: c'est ma radio préférée.
5: RVH,
6: c'est notre radio préférée.
5: RVH,
7: c'est votre radio préférée.
5: RVH,
8: notre radio

0: Tuka basi mabuliki ruanzu wa muka tuta matu muka uluka mnawire shungo utuma tatsemba na shuhiti ya ukuchikusha. Wale wakorobe sekunda resuku wa maluma echezeta umoja mnawire na utse rumabu wavero bine iwanimu kumumati gono yutu nunu nilibia yote mbuna ande na yunga mbaka lebenezi yote.
1: Eshungulu
0: na chivu che Kongo.

0: dini ama kabila,
1: ni ibada kuu ya uponyaji na ufungulivu.
0: Kupitia kutumia hiki chakula cha jioni, meza ya Bwana.
1: Leven 20 mwezi wa 6 ya hii mwaka.
0: Unako

0: Mzee, uwe wa dini gani?
1: Uko na tatizo ya utasa, tatizo ya maske de vieyesi, vifungo vya jamii.
0: Uline diabete, ekiste, emiome, echefafa. Uko na probleme ya sida, maisha kukatala. Mesa na kolo, ne kisi ya mitungi sinayo.
1: Nekwa nane, mesa ya buona ya cité de refuge. Choso liso kwa sile tatizo na magonjwa yote.
2: Mesa ya buona, cité de refuge.
0: Uwe umebatizo ama apana, bila evitasyo itumie upate uponyaji. Nere langiraka ya laka nyamuhanga wa jile morendwa, Kristo wa Kongo yoreho.
1: Sinema ni kubwa tele tena mushini Butembo.
0: Kundye chinu wecho, akasha kerwe shongombe vendeye. Obole mundu akasha alia, inu uuta, enasungano molamo. Butembo ne kando kando, sote tunari kwa siku ya yenga ya mwisho ya hii mwezi wa sita, wepeleme Butembo, kwanza wite.

0: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: sheri, nimesha kuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye?
0: Kai sherie, mumave zote, tenye ulisaka kunyo hapa, iko tre diferent.
3: Na kwa trofim, kwa kutre kwa menye, raro na yeshina vere for

0: Marshal Heri wasikaji wapendwa wa RTV ya chisasa ni saa 12 kamili katika mji wa Butembo, wilayani Beni na Lubero ambako mko wengi kututegea sikio. Ni matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili tunawaletea, mfuate kwa jamu kutasari wa habari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Benki Lusigala na maendeleo endelevu katika bara la Afrika itoyo Banque Africaine de Développement katika lugha ya Kifaransa, wakazi ya uhusiano wa karibu kwa ajili ya kuweza kutafuta maendeleo endelevu katika bara la Afrika zaidi ya Kongo. Mtihani wa kiserikali wa majaribio kwa wanafunzi wanaonekana kwenye somo la sita kwenye masomo ya kisekondari umefungwa leo hii 25 Juni mwaka 2026 kwenye ardhi njema ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Butembo. Wanafunzi walipomaliza mtihani wa kiserikali wanakuwa na matumaini ya kufaulu.
1: Habari zetu.
0: Liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, Generali Meja Kakule Somo Evaris, amepewa sasa wazifa wa kuongoza operesheni za kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Watu wengi wameshukuru sana kwa kuteuliwa kwake Evarist Kakule Somo, na wamemuomba kuwa akitegemea swala la ADF pamoja na M23. Haa, na zaidi mrefu katika urefu wa matangazo, tujumuike pamoja.

0: Izetu
1: Nelson Rafiki.
2: Gracia Kasere kando fundi wa mitambo kama aliweza kuelezea katika mkutasari wa habari ya kuwa nchi ya DRC pamoja na benki husikalo na maendeleo endelevu katika bara la Afrika Bank African de Development BAD wameweka uhusiano wa karibu na kuweka mkazo zaidi sana kwa ajili ya kuweza kutekeleza miradi katika bara la Afrika, haswa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulionekana kikao ambacho kilifanyika leo hii Alhamisi 25 Juni 2026 katika mji wa Kinshasa kati ya waziri Julien Paluku Kaunga anayemwakilisha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kitengo kihusikacho kinachohusika na maendeleo kwenye Umoja wa Afrika na kuweza na kuwa na uhusiano wa karibu na kiongozi wa sasa husika na maendeleo endelevu katika Umoja wa Afrika. Na walizungumza naye Mohamed Sherif akiwa director mkuu makamu wa benki husika na maendeleo katika bara la Afrika BAD, na walikutana katika minajili ya kuona namna gani uhusiano wa karibu unapaswa ukadumu na kutekeleza miradi ambayo itapaswa kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mipangilio ambayo imewekwa tayari ni kuweza kuona namna gani kuwekea kipaumbele mazao ya mlimo kama kakao, mkokoa pamoja na ujenzi wa ofisi mbalimbali na kuweza kusaidia

0: mfumo wa kiteknolojia kwenye forodha mbalimbali mfano Kasindi, Kasumbalesa na Lufu itasaidia pia kwa kuweza kufuatilia mambo ya maeneo ambako tapasa kujengwa viwanda zone economic special katika lugha la Kifaransa. Baada ya kuweza kufanya mazungumzo, waziri husika na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alizungumza na Jean-Claude Mido Mbwete anayekuwa director mkuu makamu husika na kitengo ambayo kinahusika na kazi za ujenzi, Agence Congolaise des Grands Travaux katika lugha la Kifaransa. Na walisema ya kuwa wanapangilia namna gani, ni miradi gani ndio inapaswa ikasapotiwa na benki husika na maendeleo endelevu katika bara la Afrika. But sasa miradi hiyo ambayo itatekelezwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wasikilizaji wapendwa, ni leo hii Alhamisi 25 Juni mwaka 2026 ndio kumefungwa mtihani wa kiserikali wa majaribio kwa wanafunzi wanaonekana kwenye somo la sita kwenye masomo ya kisekondari kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku ina mfululizo wanafunzi walijikita kwenye mtihani wa kiserikali wa majaribio itwayo examen d'etat katika lugha ya Kifaransa. Mjini Butembo wanafunzi wamesema kuwa hakuna shaka, wanaohakika kwamba watafaulu. Tuwasikilize kwenye mikrofoni ya Kavutia Maliro.
1: Examen imepita mzuri kwanja, tumetravaye tu kisi tu tunaweza weza nasema ve tunaespere kwanja ku resulta ya mzuri tu hatu hatuisema mara mwatu se resulta takia mbaya kubakubwa inawambia tu merci kwanja maki imeisha kwanja bie waone tu kisi ya kukorishe kudelibere watoto juu tuweze kameme.
2: Examen imepita kwanza bie aweme kila mtu alipima jiretrouve mata mu pliske mwati hata kwa delibere tu watoto bie tu watu delibere bie.
3: Ma preve zilipita salama, tulizianja lendi le 22 mpaka na leo siku ine tume examen zimepitikana bien. Cha kwanza mimi na remercier kwanza ba autorite benye balizikompoze, Mungu abangalie na bazidishie nguvu kabisa. Gisi centre de correction imekuwa huko pale, tunaangalia gisi bakubwa nao bali kalaka bakona seme gisi centre de correction kisha sasa zingine tukafama centre mwer de sezi kweza mingi tutaweza kuona kurujer mbiombio avec rapidite na wanafunzi bataza waweza njoo tuna wasiwa kubwa gisi umetuletea ku centre gisi mnatuambia gisi ma resultats zitakuwa fika mbele wakati njoo tunaomba zifike mbele wakati. Kati mezi fike na ziko bie sana vrema.
0: Wasikilizaji wapendwa, tukijielekeza sasa katika mji wa Beni ambako pia kumefungwa mtihani wa kiserikali leo hii Alhamisi 25 Juni 2026 mjini Beni jimboni Kivu Kaskazini. Wagombea kwenye mtihani wa kiserikali wamesema kuwa pia wana matumaini ya kwamba watafaulu, na wamesema ya kuwa wameshukuru sana serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo iliweza kuruhusu wanafunzi kuhudhuria mtihani wa kiserikali bila malipo, kwani government ya DRC ndio ilifanya gharama kwa wanafunzi ili wahudhurie mtihani wa kiserikali. Na wameshukuru sana kuweka kituo ambacho kitafanya kituo ambacho kitafanya mambo ya kiteknolojia itwayo centre de scanage. Hapo sasa ndio itaweza kurahisisha kufanya uchunguzi wa gisi kila mwanafunzi aliweza kutumika na apewe nukta kwa haraka sana, kama viongozi jimboni Kivu Kaskazini walisema hapo karibuni Jumapili ijayo kutakuwa kumeonekana matukio tayari kwa wanafunzi ambao walifaulu na kwa wale ambao walishindwa. Mwanamke mmoja amepoteza maisha yake baada ya mkasa wa waya ambazo zilikuwepo na hitilafu ama electrocution katika lugha ya Kifaransa, waya za umeme. Ilikuwa Alhamisi hii 25 Juni 2026 katika mji wa Beni kunako kata Butsili. Mwendesha pikipiki alikuwa akimchukua huyu mwanamke, yeye alitoka na majeraha. Joseph Sabuni akiwa presidenti wa shirika la raia pa Mulekera ndo ameeleza, amesema kuwa Bibi Mbambu Kagoma Ange amefariki dunia, ameacha watoto mayatima mnani na baba mjane pia. Na ilikuwa huzuni kubwa katika mji wa Beni wakati wananchi walipopata hii habari mbovu. Waasi wa AFC wa ADF samahani wali

0: weka nyavu zao kuna kwa eneo litolo PK2 ni kwenye mtandao wa barabara ambao Kamango ilikuwa leo hii 25 Juni mwaka 2026 ni PK2 ni kusema ni kwenye eneo ambalo linakuwa na kilomita 2 ndo paka sasa habari tulizonazo zimesema kuwa matukio ya awali ni kuwa kuna pikipiki moja ambayo iliunguzwa na pia ingineyo iliachwa bila kuunguzwa. Mwendesha pikipiki moja ambaye alihojiwa na mripota wa RTVH ameeleza kuwa ni hali tatizo na kutatanisha sana kwenye barabara Mbau Kamango, na hali ya barabara inaendelea kuwa mbovu na IDF ndo ameendelea kiweka mitego na nyavu kwa wananchi. Wanameomba muungano wa EPDF FARDC kwa kuendelea na operesheni za kijeshi ili kuzuia IDF asije akashambulia rahia. Liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini Evariste Somo Kakule amepewa sasa wadhifa wa kuwa kamanda msimamizi wa operesheni za kijeshi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Shirika la raia la Watalinga katika wilaya la Beni limeshukuru sana kwa kumtaja Evariste Somo Kakule kama msimamizi wa operesheni za kijeshi jimboni Kivu Kaskazini. Mabele Musaidi, naibu kiongozi wa shirika la raia pa Watalinga, alisema leo hii Alhamisi 25 Juni kwa saa za asubuhi, akieleza kuwa jimbo la Kivu Kaskazini limeendelea likakumbwa na tatizo mbalimbali, vita vinavyoendeshwa na FCM23 upande mmoja na upande mwingine kumeonekana shambulizi ambazo zimeendeshwa na ADF. Ni mambo ambayo liwali na kama kamanda wa operesheni za kijeshi anapaswa akawekea kipaumbele kwa ajili ya kusaidia rahia wasiendelee wakatatizwa na majangili mbalimbali, pia na watu ambao wanazorotisha usalama kama FCM23 na ADF. Na amesema katika wilaya la Beni ni zaidi sana kuweka macho kwenye barabara Mbau Kamango, ambako hiyo barabara imeonekana kama nafasi ambako unapita katika hali ya sitofahamu, utafariki ama utatoka hai, na ni mambo ambayo inapaswa ikatazamiwa na kamanda wa sasa wa operesheni za kijeshi. Na amesema kuwa inabidi pia kuweka nyongezo za kijeshi kwenye grupma Banyangala na pia kuna kwa kitongoji Kikingi. Tunajelekeza Paruchura ambako shirika wanarakati mbalimbali wahusikao zaidi sana na matunzo wa nyama veterinaire wameeleza kuwa muda huu wa joto ambalo limeendelea likatanda, wanyama pia wamekuwa wahanga wa hilo joto ambalo limekuwa likaonekana. Kihunga, bwana Victor Kihunga akiwa daktari mganga wa nyama waitwa veterinaire ameeleza tangu jana Jumatano 24 Juni 2026 ya kuwa wanyama ndo wamekumbwa na njaa na pia wamekosa maji. Hiyo inaweza ikapelekea kwao kufariki dunia na wengineo hawatafanya mazao ya maziwa ama kuweza kufanya mazao mengineyo ambayo yanaweza kusaidia wananchi kama ipaswavyo. Tumusikilize akawaonya wale ambao wanahusika na ufugo.
1: Wakati jua inakuwa mingi ama sesheresi, fugo inakuwa na mafikiri mengi. Mafikiri ili natokana na joto kali, inakuwa na upungufu wa maji, na ile maji ambayo itasababisha kifo. Na vile vile fugo itakuwa na njaa kwa sababu ya ukosefu wa majani, na kwa hiyo kunaongezeka upumbufu wa uzalishaji. Wale wafugaji ambao wanatuzogeleaka, tunafaka namna fulani fulani za kuwaongoza ili waweze kukinga fugo zao. Kwa sababu wakati tukio kama hii inakuwa, inaomba mfugaji apatie fugo zake maji kwa kutaka yake. Kama vile anaweza tayarishia mtoto maji, na fugo vile vile anaweza tayarishia maji. Na ile kutayarisha maji tatokana na ukosefu wa majani, kwa sababu ndani ya majani fugo inapata maji na inapata chakula. Alafu wakati jua inakuwa mingi, mayani vile vile inakosekana, na ile yenye itakuwa itakosa vifaa fulani fulani ndani ya majani.
0: Wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru sana kwani mliendelea kuwa waaminifu. Rejea sikio na msiondoke pale mlipo, kwani program za RTV zinaendelea. Sisi kwetu tunawashukuru sana na tunawaga tukisema kwaherini na jioni njema.

0: Territoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa radio ambayo mnategea sikio muda kama na huu. Tunawasalimu popote mulipo na tunawashukuru sana kutegea sikio. Huu ndio muda wa kualika kufuata kipindi kienyu kipendelevu cha Fondation Gentil Kaliki Kifojek kinakipeperushwa kila wiki kwenye hii radio ambayo mnategea sikio. Mtangazaji wenyu ni mimi Kambale Nelson Rafiki, nikiwa mwandishi wa habari kwenye radio na televisheni RTVA Utembo. Kwa leo tunawaandalia umuhimu kuhusu mkutano wa wanamemba wa Club de la Fondation Gentil Kaliki kutoka mtaa ama komine Bulengera uliofanyika siku ya Mungu iliyopita. Mkutano ulisimamiwa na mwongozi wa Fojek, pia na Sefojek, mwanasheria Gentil Kaliki. Tutamfuata katika hii kipindi, tutasikia yale ambayo yalizungumziwa, maswali zilizotolewa na wanamemba pamoja na majibu yaliyotolewa na mwanasheria Gentil Kaliki, Maître Gentil Kaliki. Karibuni.
1: Donc tulienda chunguza wakati tulisemaka watu wakwe na ikala mupwe X mukomine. Gisi tulikamataka tuseme Bavulengera wakwe na ikala kwa Papa Mbututu. Wengine wanajilamante wakule kama ni Karitase, wanaona kama ni mbali. Wakule Bane wanaona kama ni mbali. Alors sa tunapima kale ka discipline huku biro, tunaenda ona ke kuko watu wenye wanavala kikundi wana kifurahia tu. Malgré distance biko nafika. Yo tunasema tumeona ke hata tuwarudishe kule wataendelea. Sasa kubarudisha kule, tukiangalia wakati tunatia pwe moya mukomine, tunahatia resoudre ile problem ju wa mingi wanapenda kikundi me trajet ishakacha hapa nashindwa ingia mukikundi. Aende unatia kwenda kurenio ndakoka na depasse mara moja sawa 10000 francs nilikuwa nashindwa. Alors tuliangalia tubatie, normalement tulipasha batia mu cellule. Donc kila watu mu cellule yao. Mais dans le premier temps tunabatia mu quartier. Donc kila membre atakuwa na ikala, mtakuwa na ikala mu quartier yenyu. Na kila ba membre mu quartier abo njoba ta fixe wakati ya kuikalia, wakati na siku. Unaweza sema mseme siye tunona asubuhi asubuhi njo tutakuwa naweza ikala. Na batu vote habaya kuwaka na msimamo moya kupwe fulani. Wengine wanaweza sema asubuhi, wengine magharibi, wengine alor majorite njo nye munaendea kako. Wakati mutafikse ile masiku na saa. Kuko wazehe wenye tuko nasema tuseme habaweza kefika kumarenio. Mubaramblase mubatie kwa watu wenye waneza weza tuka kumarenio. Pengine ambuwa andi wakasa eguduro mewa nabu wananzi rerihika. Neronjo pale kwetu nabapimia sasa. Jutu takuwa na rigere sana kumwenye marayo hafike kurenio. Na kule kutakuwa makaye za apele sawa mumasomo. Hapana ile lista gisi napitaka. Nerokisho na rafiki yako hakufika unamuandike. Ayo kutakuwa tu tutatia donke mukila kartie. Na samu naenda mule mukartie. Tunaweza kuwa na muongozi principale mwenye tutajua kufatana na juhudi yake. Me ujue ke mukefika nye wawili. Deja, munapasha faa nini? Mukefika nye wawili, deja munapasha ongea. Ukefika we peke, usisemu tibo juu nimefika 13h. Neronjo imekua 13h20. Hakia kuwa mwingine anafika, nina rudi. Kama ulifika we peke, utupatie rapport ke ulifika we peke. Na weye peku ulichunguza kitu fulani kuhusu kikundi. Donge unaefa ile renio weye peku. Umeikale umona, ninafika mie peke nijui ya nini. Sao unajuliza nijui ya nini. Certainema utapata na kajibu fulani. Kaneza kuwa samu ya haiko kakweli. Me umekale kajibu na umekapata. Nifika mie peke, niliona. Inomba tena tunaevolie hivi na hivi na hivi. Unapana mapropozisio zako. Na ile raporo inakiu kukubiro. Ke ulikala. Kama ulikuwa bawili, usingoye uti mwingine. Hamwezi kosa vya kudebati. Unaweza kuwa bawili, unaweza uliza mwingine. Unaya tuna nani sefojeki na funksione na muna gani. Utendo na samoya hajue gisi na funksione. Tendo na numemufundisha. Ubiye naye anayua vingine anakufundisha. Donge tusisikie mtu anasema huku hatukuikala juu watu hawakufika. Sasa unasema watu hawakufika, wewe kwanza uko mtu. Nerezo unasema hapa kufika, manake wewe ulifika huko nani? Alors ile ni discipline yenye tutakamata na sije yenye watu watakuwa naongelea itakuwa natoka huko central, mnaweza ingiza modiver meshaque vendredi. Normalement tunava communiquer kama mutaongea juu ya nini chaque vendredi. Komine Bulengera muko quartier ngapi? Huko beha baiwe ile. Maka tukwake na jikaza. Sia bae tunenda ka assister batu baku samba, saba nakusambishi. Wanakuuliza ka jinako nani? Wanakuuliza mama yako jinake nani? Baba yako jinake nani? Village yenu ni nini? Wanauliza groupement, cheferi, territoire, province, wanauliza. Na wanauliza unikala wapi? Eh? Bamingi banashindwaka. Cheferi, groupement. Alors que mugeni ye sana tokaka kule akisha ingia mukongo yetu mara mwana banaka vile vyote njo wakujua ati pale Mvulengera pale hivi kuko tarase unavuka hivi pale hivi kuko nyumba donge mara mwa kartografi yeye anafataka ibana mema lerezema sie unajikontantaka tu na kujua tu mulango ya kwako unakuwa unaingia tu kwako pafu. Vinishia pale. Beni ni wapi? Unonesha Lobero. Eh. Alo tukwe na jikazi. Komine Bulengera muko kartie ngapi? Komine Bulengera muko nef kartie. Na ukekosa kakitu, telefone hii ikuwa mobitu mingi. Sia tunakuwa mamegea zetu zinaishaka kubure. Ndiru na megea inaisha tuko mutikitoke, uko munani. Me, hii telefone bashaka iunda normalema inatuongozaka. Hii telefone uneza kuwa na kakestio kenyu unajipoze, unaingia mule, kama ni mugugle, unapoze kale kakestio, wanakupatia repose. Donge, komine Bulengera inakuwa na nefu kartie, kuko Karemire, kunakuwa kartie Kamesi Mbonzo, kunakuwa Kimbulu, Kiala, Mukuna, Mutiri, Rwenda, Wayene na Deleveshe. Njoza mu komine Bulengera. Sie kama hapa kuko mkartie Karemire. Na kote kwenye mutachagua, tutatia kukaliko. Na pale kwe tunatia kaliko, utakuwa nakuta pale manake karne, jia kite na nini, na chikundi. Dongu nezenda alipia pale. Pale kwe mutachagua, tena watu wanaweza angalia sasa hapa habiendeke tunachagua tena kwingine tu. Kia la tuko napenda tutie ko biro. Kupenda tutie ko biro na gari moya tuiache kule na chauffeur akue wa kule. Hapa tuko na tafa nani? Tuko na tafa appel d'offre ya nani ya chauffeur. Tunasema mnaweza ikala kwa mtu heko mpaka mwikale kwa hospitali. Juu mnaweza sema mtu wengine wachala wamesema kwa hospitali. Anfika hospitali lori ano hai. Haiko vile. Sasa mtaikala kule mu makartie. Mujikaze kila mtu ajue kartie yake iko mu maselile ngapi. Na ba mambre beba atakuwa nafika unajikaza ujue kama muselile muko wangapi. Kuko mwenyiko fasi kwenye akose wa nyumba kumi hapa kwake tena. Security ya mugine vile vyote vinajua kasana. Na kama tunabatia vile mumakartie, tushaka bambia Fondation Jantikaliki apare hivi vyenye munajua na muaspe ya security na tumikaka mwati. Donc kama unapata gumu usiku, samo ya uneza ogopa kuita polisi, ubie polisi neza trikatrike, seme huya neza todanganya, unaniita, sifungake telefone. Na nikeona ke kunakuwa retar, na tukwake na chukulia nani, polisi ile plisu va, babandi, wanaita konendo na babandi viko na upere chimbulu, wanaita bativiko buhesi, abo peke. Wanaita ile nimero seseo, basi huku buhesi tunakufa basi babandi. Gari itakimbia kule buhesi, kumbia abo viko kimbulu. Njo maana saba nende intervenire, panapendaka papue na informasyo ya nyiko siri. Esike kweli kule kwe wanatuita ni vile. Memi wanajua nikeita, wanayua na kweka na nisha verifiye. Umu telefone yangu wakeniambia mbu wayene hivi na hivi. Na komboza katu wayene, mara mwena nipatia watu wa wayene, venye niko na manimero zavo. Nina mwena esike ni kweli kule hivi na hivi. Nikisha verifiye njo ninaita na mie tena. Nimero yangu 09 97 18 49 23. Ile ni numero yangu principale ya WhatsApp. na tunabakumbusha tunasemaka sa munaita numero za biro. Alors ile numero tunitiaka pale ju ku biro neza katala pata solution mbio bali ya kujilamante kwa mwingine mara mu unafata niita prive. Hata nikuwe mbali ndafatilia ile situation. Meko intervention zile zingine ma numero ile ma fanta fanta ya nini zile n'importe qui anaweza kudekroshe. Isi huvu tingabere kira kalichi. Nero kwa bibu iro musika, ama mpakasika huu kama bibu iro kwa telefon. Ile ni nimero, nemboro teki hapa na idekroshe haka. Njo vile. Dimashi enyu ni ya tatu na kila batu wana mentenire 13 a 14. Tunasema 13 in minute unafunga mlango kama uko wewe peke unafare nio wewe peke na unatupa rapport na kote kwenye tumetaya mtajikaza 3e dimanche isifike kama hatuenda patia kaliko ndio unajikaza kaliko tukwe na tushakatia pale mwile 3e dimanche vile bitatupermettre tutumike ku mambo mingi juu kama ni matabure deja ile makundi kidogo kidogo njoo itapreleve mwenye haya alipaka tabure ni nani ni mara mwana na remonte takuwa naenda navyo mara mwana kuko mwenye iko na observation ku hii subdivision yenye tunafaa observation inaweza kuwa sukoseye inaweza kuwa swali fulani.
2: Bon, mimi peut-être mimi nasema tu kuankuraje. Wenye wanatia masiti ya kusema mboba tubabu na yafika. Bafike pour faciliter ke kuyua kama efektisa watu kama ni wangapi. Tena na ere muna respecte. Ere ita maanisha ke batu biku natembea mumoye. Sababu ma kestio fulani fulani menye wanania kuwa na uliza. Mara mwa bakisha yua kwenye mku na yestarle. Inakuwa fasile muna kuwa na zunguza mbii.
1: Antuka mie si apendaka mtu mwenye anasema aseme basi pale unitolere juu unaona sunona tuko natafuta watu basi utolere huyu basi hivi si apendaka ile. Antuka tunaweza kwako himakosa mekumbe tunashikaza ile himakosa kukua na hii na hikorije ile tabia ya bana kualika ufike 13 unatia utiplisi nere ya mkongomani ile wakati unafika area ya mkongomani utafika watu basha maliza.
3: Mama basha nipa jibu humo. Sasa mina asema juu. Bengine nabu waneza kuwa mkutojua sami. Niligonjesha. Si afika mwile assistance ya pana. Ningali mamwezi yangu haya ene. Sasa nilikuwa najiuliza na niko kwa hospitali. Niite waneza kia kamata mgonjwa wala. Kisha nisha uliza humo. Aseme hababebake mgonjwa mwenye asha pona. Jo mina uliza. Kama ni kweli ubie na mnaga. Nijuu nilikuwa napenda niende bebewa eko.
1: Okay. Sumesikia kisi anasema, aseme hababebake mgonjwa mwenye ashapona. Mumesikia ile repost, amepana ipeke repost. Hababebake mgonjwa mwenye ashapona. Fondasyo jantikaliki inenda beba mgonjwa kumupeleka kuopitale. Mwenye anatoka kuopitale, selave diri haiko nani, haiko mgonjwa. Na aliseme, hababebake mgonjwa mwenye ashapona. Meku mgonjwa Fondasyo Jantikaliki haisema kitesabia 14 juu. Tunaona sasa umekata jeto, tunasema kile jeto inanjaka kuwa prise en considération après 14 juu. Ile ni kuhusu kifo, me biengine kifo na jekura mariage. Usikie kata jeto leo juu tukupatie gari kesho ya mariage. Me kumugonjwa, ile hata ulikata jeto leo, uneza ita, tutenda beba mgonjwa kumupeleka ku hospitali. Objectif yetu normalement ni kwanza ifo kusekurire ku prevenir donc ile haina ku 14 jours na mwenye amepona hatuweza kenda mubeba kumurudisha kunyumba juu na hatutaweza kavale watu yote beba napona tubapeleke kunyumba na kuna kwa mwingine mgonjwa mwenye vanagombola kuko wakati vanagombola mgonjwa ambua kaya lindirira lweka pale sana sana tunazoea omba dokima ya vanganga. Tukue na ile piece hapa ke tulienda mkamata vanganga njoo walisema wana mugombola. Mele please ufasie tunakatala kata. Juu mugonjwa inaomba kumuakompanye kama atakufa ilifo kumuakompanye pole pole kama atakufa kufie ku hospitali. Mara mingi unaenda kuona bana tuita tuende beba ule mugonjwa ambaye anarudia kunyumba. Tunamufikisha ya sawa asubuhi kwa bana tuita tena madisneferi ambu amekufa tena mpeleke kunani. Halo tunazia pana tu makosee. Ukeona ke petetre faktire itakuwa yulu. unaomba bakutie kama ni mosale yenye samwe ya haiko share, unabakia naye tu kule, naye tu anakuwa niko nasikia tu ule mgonjwa ukendi lama pero anakufa niko bie, kuna kwa mwana anakufa unaona anakashirika, unaona maiti dongi na kashirika una ifo kwa kompanyi mtu anakufa mnani.
4: Na mie mukaya mama kuzile manimeroze ya nimepapatia ye niko na zingine na ye niko na zingine kisha tuone, tutakuwa naona tunajikaza. Ndio maana tulirudishaka watu kuingia mosefojek, ifo mtu anakuwa niko na jeto ya fojek. Mimi sikumpatia jibu, nilipata mtu ananiita kwa ananiambia seme, akanitumia karne ka mitialite. Ananiambia karne yangu njoo aka, mimi nalaga kugari yenye itapeleka watu, haitapeleka koro, itapeleka watu Lubero, iko na dossier ku territoire. Kisha ifo tunamupatia gari. Na jibu akose nyenye mtanipatia jibu yenye mimi ndamupatie. Sasa ushakuwa na carnet ka sefojek kale kama kana concerne ma assistance. Na ya gari ni ya gari. Sisikuwa na kofondre ya gari na ya sefojek.
1: Na ingine kale carnet kikuwa ko place kwenye unaandika ka numero yako ya gari ile. Ilifo kupa complete. Sinaona sawa huyu. Atuka felicitation kama mimi alisha complete. Hii numero yake, hii transit ni numero yake ya commune, eh? Ukwa mkimemi? Ulikuwa mkimemi? Hawe ya shanje make address huko. Votre etse Losando. Na mara mwingi natuambia kama mtu iko wapi. Ifo unajikaza utoke hapa na usha shanje address. Kushanje address haiko kulipa, haiko kufanya nini. Una shanje address. Sio kama na jeto yako. Jili fo kuyua jeto yako ya gari nao kama iko mu adrese gani. Juneza kuwa samoya ingali kule mu mukimemi. Kisha kuwa problema utia nishaka hama. Ile wakati tunasemaka pale munataka kuwa fraude mu jeto. Ilifu unakia tuambia mbele ya wakati saa unahama. Juwaka kanasemu uko mukimemi. Olu uko mugurengere. Donge uoko numero 37 mukimemi. Donge saa utashanje utabakia na hii 37 meba tatia hapa. 37 0 vesenge komine kimemi bar Vurengera. Ile ya mwisho njuna tuonesha kwenye huko hii siku. Kama utahamaka marasenge, tunakuwa naonesha kia merudia tena mukimemi hizi siku. Halo, kila mtu ilifuwa na shikaza pale anapa komplete. Kila mtu kuna nimero yake. Uyu sawa uyu, afiliasi yake mufojeke. Niswa santeye, nonantuit. Kama huko komplete, ilifuwa unapa komplete nimero yako ya jeto ya gari. Tunafatana?
2: Ndio.
1: Huko mtu mwenye anatuletea kwa mfano yange kwa mfano ni Marie. Shaba anatuletea hii nani hii karne. Aseme bwanake anagonja. Tunapona ke kuko vide. Ile wakati make si hatutenda assiste ile ka. Jilfo tujue kweli juu kama hapa komplete. Kesho atatuambia bwanangu anagonjwa ni fulani. Tunenda muone. Yengine siku tena samo ya kaka anagonjwa anasema bwanangu anagonjwa. Tunenda ona tena ona. Me ile jina ilifo tukue na tunaijua. Sheria yetu inasema mtu anakuwa na bwana moya ubie na bibi moya. Si vile? Ukekuwa na basenge unakuwa unatuambia tunaona kama tutakukompletea.
5: Misha kwa nyumba na si along. Kisha ndalong. Pale kuko kwa assistant.
1: Okay, mumambre, donge bashibali rendereisha naka eh. Kishi kwa selfo ba legalize. Dare simunake tuko na registre ile maka. Tushakwambia dare naweza tutatia hodele. Ya wenyewe wanaikala na habaya lungaka. Mimi wanapenda balunge. Tulikuwa na waonesha hatari ya kukua mugu nyumba bila kulunga mariage se civil. Alize. Dare simunake tuko na registre ile maka. Tushakwambia dare naweza tutatia hodele. Ya wenyewe wanaikala na habaya lungaka. Mimi

0: wanapenda walunge. Tulikuwa na waonesha hatari ya kukua mubu nyumba bila kulunga mariage civil. Alo teje ile fuaye, tunasema uneza kuwa samoya. Siwe kama tuteza ita mshuruli za maisha ubie, siwe kama nini. Me unapenda kulunga, unakuwa unaregistre. Fondasyo Jantika Liki ayo njue nye, itakulipia kile franga kukomine. Fondasyo Jantika Liki njue itaorganiza ka ile fete ya nini ya mariage. Kama utasemaka tutiale, munalunga kama ni bakombie, munalunga, tutenda kusale fulani, ale siya wote tunayake ni jurne ya Fondasyo Jantika Liki. Ile tulisema mtu anapita, anaenda jia registre kule.
1: Sasa nasibe nye hima... Atestasyon zetu zisha pote, nilipoza kile kestyo.
0: Atestasyon nilisemaka kumbe unakuya tunanjunda kupoze makestyo, zenye zitanipermetre samwa nipate matrase kukomine. Ya mbalabala? Ya mbalabala, normalma, kama muko na uhakika, kama muko na uhakika ke mushaka lunga, munakiaka tena na batemwe pale. Panafaa nani akte sipletife. Donc kama uko munaele kaa, itaomba unakuya, yengine siku yenye heko ya renio. Nina kuongoza, tunavipata. Mbele lakini kweli na wanafatiria kabatu. Na wanafatiria batu. Uneza yu ya madate. Tutona kama tunafaa na muna gani. Wakati ya mariage, ile ya kuenda deklare. Kuneza kuwa weba famii, wale wanaendaka kutribinale, inatosha kajijema sipletife ya akte ya mariage. Na munaenda sasa kueta sivile. Ile yote tunapasha hefa. Sa huko mfondasyo Jantika Liki, unaprofite kuhemua hemoya. Hey. Wakati mushaka ikala fasi moya, unataka lunga. Pale si tunakamata mo uko celibatere. Sa uko celibatere, tutakupatia ile kado yako tusa ya balunga. Donge tutakupatia ayo. Me mukekua nye wawili, pale tusikie mzuri. Mukekua nye wawili, muko ba mambre ya sefojek, munataa lunga. Ile wakati tunafaka hivi, tunakupatia ka envelope yako ya assistance, ile ambele ile $100. Na baba nae tunampatia nae $100 yake. Me musale tunapana mbuzi moya. Hatutakia na mambuzi mbili, tutiuyu, Tunapana kado ya mbuzi moe. Vile njo tunafaka. Tushaka kuwa nakaya vile hapa. Mwingine alikuwa kanikala hapa. Tia lakini mimi mshaka nikuwaza munge tupatia kama mbuzi tu mbili. Tia pa napima kalikile. Mtu nae haikuwa umara mwa mururu nae hapa nae. Muko fasi moe. Mumenda kuwa fasi moe ya kado ni ya kuple. Ui papa.
2: Swali mwa ilimutana nini. Ikuwa ya ku. Ya puto. Ripa. Donge kukua na retari ya miezi sita. Bo, alors pare si kusikia mzuri, nilisikia kukua nasema kama kukua na retari ya miezi sita, una kwa kurepa tena, ilifo uingie sawa mtu ya nugu. Sasa pale, ikikuwa kama ulisha kakua adere, na huko na repa, kwa mfano, apre senga huko na repa, kuna endelea kurepa. Nyuma unakuwa kuwa mzaifu. Petetre juu ya maisha, ubiebe, urezo ya miaka, vya vile, bo, sawa huko malari, vya vile, bo, tena kukuya. Ile franga kwanza saa moya huya kwa kata sasa siku moya pandasa ile miaka 5 mimi nyuma yake unakuwa tena unaanza sasa nouveau unalipa sasa nouveau kwa 6 mois seulement pale iko na mwana kanini
0: mwenye anakuwa na retare ya 6 mois sio kama ulifika ku assemblée générale ya mwisho kama ilikuwa mulekantiem yeye ya forger ke yote tulikuwa ku jardin culturel Nerosamu unakuwa natuma mtu, unakuwa namuuliza osi kama watu waliongea nini. Ile ni decision ya mule. Donge ilifomu na yuwa ke ma assistance za musefojek. Ziko yulu sana. Na mpaka leo, fojeke ingali nasaidia sefojeke juu iweze asiste nani ile ma assistance. Juji imagine, sa mtu analunga ile depasi ya $10. Wangalie kama ni miaka ngapi ile masengi mili, miaka ngapi make yena ha, ni makontribisyo zake za miaka ngapi. Ile ya sengi $10, ni makontribisyo nilipima kalikilia kose kama ni fesenga, akose. Donge, mwenye tumenda asiste, kuka ile ya sengi $10, iko zaviru ya fesenga manake, deja ni makotizasyo zenye. Alor, kuepuka batu bakuwa na kia tusumbua juba tuapovrire, tunasema ukifaa 6 mwa donge wewe unakia unaingia mkikundi unaenda unalala kisha 6 mwa unakuwa ibwa njoo unakia tsumbuka gisi wengine beba likia kasabe balikia kukanoba na kia tia ka place sebe tulikuwa enda kukano mbele kuchunga place tulikuwa anachunga place ule mwana kia tu anachunga kisha akishona tini nataka fika aho kisha nokia na bibidobi this ulikuwa naanza mtie iko na chibidochi moya uti oya kavu wa Eritrea.

0: erona ingingira ibwana kemara mwana bibi do bidis roho inalomaka sana. A bref, mwenye amemaliza 6 mois na halipake cotisation. Pale anajifukuza yeye peke. Sio tutakostataka kaya shaka jifukuza, saa takuya tunaangalia tu karne yake. Ashaka kuwa na retare ya 6 mois. Kama unapenda ingia, unaanza saa vingine na tunakuobserve tena mu 3 mois kuhusu nani magonjwa na kifo, kuhusu ile assistance na maternité. Tunakuobserve mu 6 mois kuhusu mariage. Gisi tuna kuwaka na observe wa mupia. Ile njo ordre yenye iku mungani mosefojek. Nero ni mutu kukamata decision. Meka inyu mesema, mutu aligonjwa. Sa uligonjwa, deja tuko na situasyo yako ke uligonjwa. Gisi kwa mwe basha sinyerea pa presence, mwenye tulienda ona hapa nyuma nyuma. Wa mama imelda njo turaze maje njo balenda mwona hapa. Me tuko na efo yako ke uligonjwa. Mwingine anasinye muplase yako, anatia peo. Na ule mwenye anakuwa difficulty ya kulipa contribution juu ya magonjwa. Samo ya ngari ye peke, samo ni muvefe ubie vefe, samo ni mku iroiko ye peke. Hana tena ya wakati ya kunani, hana nguvu ya kupana cotisation. Daere mukakumbuka siwe kama nilisemaka mui renio ubie ni ya murenio nilipita. Nilisemaka basawa vale mufondasyo jantikali ni wakukua na pitizia chindregea. Tunaiya hii mwaka tutapitizia vale beba shaka kuwa paralize. Tuko na mwingine mumambre hapa, iko mkomine, hii ni kimembi. Bashaka tamugulu ya kwanza na ya pili iko naoza. Na ukeona foto wake niko navi hapa. Donge unamusikilia uruma. Njo tulisemaka tuseme emo madone mutasikia. Tunabambia tuseme kamu kona milfra itume kuini mero. Haiko za kuwa kuna depoze hapa. Kamu kona milfra depoze kuini mero kuwele telemani uye kwa mpesa. Na huko naona liste gisi naenda. Gisi tulifabi ya baorfele sa tulenda baona. Unaona ke umepana milfra umepana $5 kila mtu kufatana na mapato yake. Na tunafaa reperto. Donge tunarepertorie vale vote venye wanateseka vale viva shaka kuwa paralize beha bawezake tena kutoka mketanda tunabagawanyia ile contribution purdir mwenye amekuwa mukaya sawa ile wakati hatuwezi sema tutiko na retare ya miezi tunangoya siku atakufaka tunamupatia velope tunapana kufamia velope sa mwenye iko anordre juna mia pandeza toka pale avese jwenye shaka kuwa leo avese. Ile wakati mtangalia eske madame Mekalichi anaweza weza kuleta contribution chukuko mwenye anaweza pata ile apese kameme huko benye banashughulika naye sivile.
1: Tunafikia mwisho wa kipindi chetu kipendelevu cha Fondation Gentil Ikali Fojek, na tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi kututegea sikio. Tawakumbusha kwamba leo ilikuwa kuwaletea umuhimu yaliyozungumziwa kunako mkutano wa wanamemba wa komine Ulengera siku ya Mungu iliyopita. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi. Tutaungana mara tena siku ijayo kwa muda kama na huu. Kwaherini.

0: Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: questions zenu mbalimbali.
1: Naam, tunashukuru sana kutupokea tena ndani ya studio ya radio hii. Tunafikiria ya kwamba mko wengi kwa kuweza kutusikiliza na kwa kuweza kuandaa ujumbe zenu ili muulize jinsi gani mtaweza kujenga afya zenu. Msikaji wangu, kila mara tunazoea kuambia kwamba ati afya yako ndio kitu chako cha maana maishani. Sababu ukiwa na afya nzuri na kila kitu kitakuwa bora, maisha yako yatakuwa bora, biashara yako itaendeka sawa, na hata we mwenyewe utajikuta unaishi vizuri ajapo, tofauti na hayo tunaweza kutana na changamoto za maisha. Kwa hivyo, kabla ya kuingia katika undani wa kipindi chetu, tutamsii mwanahabari awakumbushe adresi yetu, awapatie nambari yetu ya simu polepole, hili na nyinyi mtayarishe ujumbe. Uliza swali yoyote ambayo inahusikana na afya, nasi tutakuwa tayari kujibia, hata sahii tukiwa ndani ya studio, wala message kwa message, kama tutakuwa tumeondoka studioni. Mwanahabari, wakumbushe address yetu ambako tuko na kituo, na wape namba yetu ya simu.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi wasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi swali ya kwanza, tunakuwa doctor, unaweza tufasiria kuhusu diabete na tension, mutu atajuaje kama iko na hizi magonjwa?
1: Dalili au kujua historia ya ugonjwa wa kisukari au na ugonjwa wa pressure ama tension. Ugonjwa wa kisukari ni magonjwa ambayo wanaita ni ya metabolic, yani inaingilia mfumo wa damu. Na hii ugonjwa kihistoria wanatuambia ni ugonjwa ambao iliua watu wengi zamani, hata kabla ulikuwa haujagundulika, kwa sababu anisuria au kiwango cha watu waliokuwa wanafariki mbele na huo ugonjwa wa kisukari, dalili hizo zinaonekana kwa leo na zikawa ndizo sembo au mfano ambao umesababisha watu wafai nini, waweze wakajua ya kwamba hati huyo mtu iko na kisukari baada ya kupimiwa. Ugonjwa wa kisukari, mpero msaji, ukiwa umegonjwa ugonjwa wa kisukari, helewa ya kwamba huo ugonjwa una dalili zake ambao utatambua. Kitu cha kwanza, unakuwa na kiu zaidi muda wa mchana kama vile muda wa usiku. Na kitu chengine ni wakati unaanza kuwa unapata hali ya kukojoa kila wakati. Maana unaweza kukojoa karibu mara 6 kwa usiku au mara 5 au zaidi. Lakini kama ungali unakojoa mara 1 mara 2 bado haujakuwa na hiyo dalili. Kwa hiyo kama umeanza kukojoa zaidi ya mara 5, helewa inaweza kuwa ni dalili ya kisukari. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unakuwa na hali ya kuwa unapata mwili unajechemsha, unachamka wao wenyewe, yani unapata kivukutu. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unapenda au unakuwa unahisi hamu ya kula vitu vya utamu. Halafu hii ugonjwa wa sukari una hatua. Kuna degree ya kwanza ambao wanaita diabetes ya type 1, diabetes ya type 2, na diabetes itokanayo na hali ya mazingira au kulingana na uwepo. Kuna na diabetes ambayo inatokana na mtu au mjamzito, pindi alipokuwa mjamzito anapenda kula vitu vya raha akapata ujauzito. Kuna na diabetes ambao inatokea kwa watu umezaa mtoto, we mama yake kwanza uko na utapiamlo. Watu unakuta huku wajawazito wengi, isipokuwa nchi yetu nayo ni nchi maskini, vita tofauti. Mama ni mjamzito lakini anakwashako, anabwaki. Hasa wakati mtoto amekosa vyakula, proteini, vitamin D katikati ya mwili wake, na we mama ni mjamzito, huyo mtoto akienda ingia miaka 5, miaka 9, anaweza kupandisha kiwango cha kushindwa kuzalisha kongosho kwenye pangrea, akapata ile ambao wanaita diabetes, yani sukari ikapanda. Kwa hivyo sukari katika historia ni ugonjwa ambao unaua sana, na ni ugonjwa ambao umetokana kwa hali nyingi zaidi. Kuna wengine anakuambia pindi alipokuwa nazaa au pindi alikuwa mgonjwa, anaweza kuwa ametobolewa kalifoni, hypokalifoni, anestezi. Kwa kutobolewa anestezia sana nayo, ndani ya historia ya kiganga wametuambia kwamba imekuwa chanzo chengine cha watu kupata ugonjwa wa kisukari au kupandisha sukari. Na watu wengine ni wale waliokula sumu. Umekula sumu imeharibisha maini, na maini ndio inazalisha damu na ikapewa nguvu na kongosho, yani pangre ambayo ina equilibre sukari ndani ya mwili. sumu nayo inakuwa chanjo cha kuweza kupata kisukari kwa watu wengi. Kuna sukari nyingine ambayo imekuwa ya kihistoria. Unasikia wanakuambia ule babu yake alikuwa na sukari. Baba yake alikuwa nayo, shangazi alikuwa nayo, naye ndo ule iko na kisukari. Historia hiyo pia nayo ipo. Kwa hivyo sukari leo imekuwa ni magonjwa, inatuwekea nyavu au inatuwekea mitego popote. Kwa hivyo hakuna kuikwepa. Hata kama wewe umezaliwa mfamilia ambayo hamuna sukari, kuwa mwerevu kukipimisha kila mara, uangalie kama hauna sukari. Kwa sababu haya magonjwa leo wengine wanaanza kuambia ni ya mapepo, iende iombewe. Lakini ukifuatilia historia yake, ni magonjwa inastahili damu. Na kumbuka ukishagunduliwa una kisukari, kama ni ile ya kupanda, yani unaanza kutoka zaidi ya 76 kuenda juu, tayari uko mgonjwa. Sababu ikiendelea kupanda unaweza ukaenda kuwa hai, alafu ikapunguza nguvu zote za mwili na ukakuwa mzaifu. Sasa inaingia kwenye complication. Inaweza ikakufunga macho ukakuwa kipofu, inaweza ikakuvunja mbavu, zile ambazo ni rare kidney, sababu uko nakunywa sana, unakojoa sana. Alafu nakuta rezi inachoka, ndio unaanza kusikia maumivu na unaanza kusikia kivukutu mingi chini ya miguu, unaanza kusikia kama unakanyagia moto. Hizo ni alama ambazo zinaingia kwenye complication ya sukari. Na mara nyingine unaanza kuwa unakuta macho yanaleta giza, tena giza inapita. Watu wa sukari wanapitiaka hiyo hali. Kwa hivyo nitawaambia kwamba ati sukari iko na dawa namna gani. Ikigunduliwa mapema unaweza ukatunziwa na ukapewa chakula, ukapewa regime alimentaire ya watu wa sukari. Watu wengine wanakuambia sisi tushakazoea tu, tunazoea kupata madawa. Na watu wengi wanavunja moyo. Kuna aina dawa ambazo watu wa sukari wanapata. Zaidi sana mtani wa radhi za kizungu, kama vile kutobolewa insulin, kama vile kuenda kwenye tembe zile comprime kama gliben. Hizi ni dawa za kawaida, lakini utasikia mtu anakuambia mimi hizo dawa siwezi nikatumia, kwani nimesikia mtu akishaanza kutumia hizo dawa anafariki. Mmedanganywa. Kuna hata wale waliotumia, waliotobolewa shindani ya insulin, wamerudi kupewa chakula, wamerudi kupewa dawa za majani, wanaacha insulini na anakuta sukari iko very regular, iko sawa katikati ya mwili yake, halakini anaendelea na makulio. Kwa hivyo nitakuambia kama umegonjwa sukari, usikate tamaa, uponyaji upo pamoja na mashauri, na ukazingatia ingine ambao utaelekezwa na waganga, utakuta afya yako imekuwa salama. Complication ngumu ya ugonjwa wa kisukari ni wakati inaingia katika msongo wa mawazo. Ukikuta watu waliokuwa na kisukari wanakasirika sana, anaweza kuwa hata kama msazi, anakuwa kama mwenda azimu. Kwa hiyo ni kwa sababu metabolism, mzunguko wa hali ya damu, imevunjavunja zile jeshi za mwili na inasababisha ya kwamba ilete shida za kuweza kupiganisha mwili wa mtu kuwa mzaifu. Sasa kuna shida nyingine ya pressure, kama tashu vile umeuliza mwanahabari. Tension ni magonjwa ambayo inatokana na roho. Ima roho kwenda mbio, ima roho kusinya, wala roho kushindwa kusukuma damu, wala mishipa ingine ya roho kufunga njia za kupeleka damu. Kwa hivyo wanakuambia kuna tasio ya kupanda, kuna natasio ya kushuka. Sasa hypotensive au ile ambayo mnaita tea, hii magonjwa ni magonjwa inaingilia hata mishipa. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa mpofu, anapofuka macho. Watu waliokuwa na tasio anaweza vimba vimba miguu. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa nakosewa usingizi katika kipindi fulani. Watu waliokuwa na tasio ni watu ambao katikati ya hali yao ya maisha anaweza kupata ile ambao wanaita cramps wala vitingiri, kwa sababu tansi wala presio ya kusukuma damu ikishaingia kwenye neuron au mishipa ya kichwa inaweza ikamletea kupooza. Anaanza kuwa kipindi fulani anasikia upande mmoja umefariki au upande mmoja hautumiki. Kwa hivyo nitakwambia kwamba ati magonjwa ya tasio wala cardiac disease ikisha wasiliana na ile ambao wanaita mishipa ya fahamu, inaenda kuletea yenye wanaita AVC. Halafu hayo magonjwa itakukosesha control, utaanza kusema vyenye haujui, unafaa haja kubwa kwenye upo bila kujua, unaanza kuongea vyenye haujui na kukasirika ovyo ovyo. Kwa hivyo nitakwambia kwamba kama ungali muzile dalili ambazo zinaweza kupelekea huko, kuja ufasiriwe zaidi, kwa sababu tasio kama inapana sana, utakatazwa kula mafuta zaidi na unakatazwa pia kutumia chumvi sana. Kama inashuka utaelekezwa kwa hivyo katikati ya hali fulani. Hasa Hii magonjwa ya tasio sana na kisukari inaambatana fasi moja wakati kamfano umekuwa mtu munene. Unakuta kilo zako zinazidi. Kumbuka kwamba lazima tu utakuwa na tasio. Juu kiwango cha protein ndani ya mwili ziko zaidi. Na kiwango cha kupunguza iyo kongosho yako kuzalisha uchungu ndani ya mwili ni kidogo. Kwa hiyo unaweza ukapata na kisukari. Nitawaalika kwanza muwe warafiki wa hospitali kwa ajili ya kupima kwanza na kufahamu afya zenu.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi cha afya. Tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Ama tutumie ujumbe kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp. Tunafanya maexamen zetu avec 5000 francs seulement. Gisi Dr. Asha sema ujikaze kuwa mrafiki wa hospitali ili uko unajua afya yako. Basi kuna ingine swali bwana dokta. Wanawake wengi wanasemaka ya kwamba hawasikie utamu wa tendo la ndoa. Na tena kiungo zao za siri zinatoshaka maji wakati wa tendo la ndoa. Anasani ile ni dalili ya frigidilite. Tupatie maelezo zaidi.
1: Aha, jinsi umesema hapo juu ni frigidity one. Yani mwanamke kutokuwa na ladha au utamu wa kitendo kia ndoa. Huku ni tofauti na mwanamke kutokuwa na hamu. Unajua kuna ladha, kuna na hamu. Kwa hivyo mwanamke anaweza kuwa hana hamu kwanza. Akiwa mwenyewe habitie kwenye akili, sababu ni vitu vinatoka kwenye mind. Ukiviweka kwenye akili, unajua ya kwamba kawaida yangu tu mimi naweza nikatenda kitendo kia ndoa na mpenzi wangu. Hivyo ni vitu unaviandaa. Ukisha viandaa, unaenda kubifikia we mwenyewe kubikamilisha wakati we mwenyewe uko tayari. Kwa hivyo sasa hapa kutokuwa na utamu wa kitendo kia ndoa ni changamoto kwa wanawake, kwa sababu ni kwao ndiko kunaweza kuwa shida. Inaweza ikatokana na nini? Mwanamke anaweza kutokuwa na utamu wa kitendo kia ndoa kwa sababu labda kitu cha kwanza ni infection, ana microbes. Kama vile anaweza kuwa anazalisha, kuna uzalishaji wa maji ya uke, maji ya uke wakati wa kitendo kia ndoa, ile uterezi, ile ni normal. Lakini kama unazalisha ile ambayo ni uterezi mwingi sana, ile inaweza kuwa makosa. Kama vile zile ovari zako zinazalisha, hiyo ni microbes. Lakini wanaume sana ni sisi ambao tunakuwa na changamoto. Na wake ukiwa uko naye umeshindwa kumuandaa kwa kitendo kia ndoa, unakuja wewe unamlazimisha, anaweza kuwa hata kuwa na utamu. Na kipindi fulani unaweza kuwa wewe mwenyewe huna nguvu, wewe tu unaomba utamwaga mara moja mbio, atakuwa iko tayari ili akuandae, itashindikana. Akishazoelea hivyo tena utakuta kipindi fulani amezoea hivyo, ni moja tu na ananyamaza. Maana usipomuomba yeye hakuna siku anaweza kukumbusha. Na hiyo inaweza kuwa changamoto ya wanawake kuwa na ile ambao wanaita frigidity. Halafu wanawake wengi pia wanakuwaga na shida pindi ya usafi wa viungo vyao vya siri au usafi wa sehemu zao za mbele. Sababu wengi wanafaga vile wanataka. Hawana elimu ya kuelewa kwamba wakati mtu anaingia kwenye siku za damu, avae taulo muda wa mara ngapi kwa siku, zile nguo zao za kike azivae mara ngapi kwa siku, ile usafi nayo inawashinda. Hasa wakati inazalisha bakteria au microbes, nayo inasababisha pia mwanamke aje akue na ile ambao wanaita frigidity. Na sabuni ambazo mnaogaka huko sio zile ambazo ziko na hapa asidi. Na kipindi fulani mnatumiaga madawa nyingi. Hatimii waliniambia niweke hii, nitarudia faji, nitarudia vierge, au waliniambia niweke hii sijui itaua microbes. Bila wewe kuelewa, unaweza ukakuja sasa umejijengea magonjwa ambayo italeta changamoto. Na hizi katikati ya hali ya uzazi, wanawake wengi akishaingia katikati ya siku zake za menopause, wengi wanajenga ile ambao wanaita HPV, ile kansere di col de l'utérus, kwa sababu kule mwanzoni alitumia dawa za asidi ambazo zimekalia karibu na kole ya uterus, zimeanza kuleta vipele au vidonda wala vivimba, vinapopasuka vinakuwa vidonda. Alafu kwa sababu viko kwenye unyevunyevu, vinamletea ile ambao wanaita vidonda vya kansera au vidonda sugu ambao vitachelewa kupona, na kwa mwisho unakuta vinaua, kwa sababu watu wengi hawana uelewa zidi ya utunzaji wa hiyo magonjo. Kwa hivyo nitawaambia kwanza, kabla ya kuingia katika jambo fulani, kama uko mwanamke uko na frigidity, hauzaidi kuenda hospitalini kutafuta dawa ya frigidity peke yako. Nenda na mume wako, muonane na mtaalamu wa ginekolojisti, wapo watakuelezea, wanakupeleka huku wakuelewe kisaikolojia. After that wanaweza kupa dawa au maelekezo au hata mashauri peke yake ikawa ni dawa kwako.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea kipindi kia afya, tunapatikana pa Butembo mu Rue d'Ambiance Avenue Batangi numero 23 afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na vipimo vyetu ni avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, unaweza bwana dokta, shida ya poison inasumbua watu wengi. Namna gani kujikinga na ile? Dawa yake inapatikana pale kunao kituo kietu kia Ramadan Medicine Traditional?
1: Aha, kwanza majibu ni ndio. Tupo na dawa ya kutunza sumu, lakini ni sumu gani? Kumbuka ya kwamba sumu ziko nyingi. Kama vile hata unajua ati watu wengi wanajua ati sumu ni ile ya kupewa tu peke yake. No, hiyo hata inaweza kuwa ndogo. Kuna sumu ambazo zinatokana na vyakula, kuna sumu ambazo zinatokana na mazingira tunayoishi. Kama vile kwa mfano wewe una shida kwenye factory ya kutoa moshi au ya mamotero, ma engine zinatoa moshi kila mara, au sijui wewe unashinda kwenye factory ya kuchoma vyuma sudiri, kumbuka kwamba kule unaweza ukapata poison au sumu ambayo wanaita maladie professionnelle. Kule kunatokaka magonjwa mingi. Kama wengi unakuta kwamba naweza kuambia mimi tangu nilianza kushinda hapa niko nashindwa kupumua, au kila magharibi nashindwa nakuta nakuwa na kikohozi muda fulani, niko nawaza washa nipa sumu. Elewa ya kwamba labda ni kwa ajili ya mazingira ambao unaishi. Lakini sana sumu ambayo tumekuwa tunakutana nayo ambayo watu wanasingizia kuwa ni sumu ya kupewa ni ile ya vyakula. Watu wanakula vyakula vibaya, watu wametumia pombe kali sana. Na hiyo pombe imewaletea changamoto. Kumbuka kwamba pindi nilipokuwa kwa mrazi nikizungumzia sukari. Sukari pia inaletwa na watu waliokunywa pombe sana. Ukikunywa pombe zaidi sana itaharibu kongosho na inapandisha kiwango ya sukari. Mtaniwa radhi hapo awali nilisahau hiyo jambo sababu na mimi niko mwanadamu. Lakini pia pombe ikikuwa mingi sana mwilini ni zaidi hata ya sumu ya kupewa. Kwa sababu inaanza huwa njia za kutembeza damu. Inaua pia njia za upumuaji, respiratory system. Asa watu wengi anaweza kuambia, mimi ona, nikishaenda lala, nisipokunywa kapombe salala, nikiamka nitaamka vizuri. Kumbuka kwamba unajifaa mkoloni. Hivi kesho ukikosa pombe, hautapata usingizi, na usipopata usingizi, utakuta kwamba respiratory yako inaharibika. Kesho asubuhi, unaanza pumua vibaya, unasingizia labda ulikunywa chai kwa mtu fulani, unaanza sema ulimpatia sumu. Lakini sijakataa, na sumu zipo. Sumu zipo kwa aina tofauti, na wenye kupana sumu wako na malengo. Na sana kwenye watu wanapeana sumu, fasi mingi sana ni fasi mbili, kwenye makaramu za harusi na kwenye mikutano ya familia, pia kwenye hatua nyingine tofauti kwenye vilio, ndio watu wanapeana sumu sana. Ndio maana unakuta hata leo watu wanaweza kutia hata sumu ndani ya meza ya Bwana. Unajiuliza, je, kanisani mtu anapana sumu kwa nini? Kwa sababu iko na malengo ya kishetani. Alafu sumu inapoingia mwilini inaharibisha maini, mfumo wa chakula, inaharibisha hata ngozi, inaharibisha hata maono, ufahamu. Kwa hiyo sumu tunaitunza bila problem. Baada ya kujua ni sumu ya kupewa, tunaweza tukaangalia namna ya kudetoxifie kwanza mwili, labda kwa njia fulani. Wengi wanasema kutapika, wengi wanasema kufanya dioria, lakini sisi tuko na elimu ya dawa ambayo tunadetoxifie kwanza mfumo wako wa chakula na kuangalia sasa hiyo sumu, je, ilikuwa ishaenda kumaini. Sababu wengi waliopata sumu anaweza kutunziwa sumu lakini baadaye wakakuambia ashakapata cirrhose de foie, yani ashakavimba kumaini. Ndio unamkuta mtu ashakavimba katumbu kama kabumbu, mguu nayo inakuwa kidogo kidogo, kichwa nayo inagonda. Sasa watu kama wale wanaweza wakafuatiliwa kwa ajili ya kuangalia namna ya kufaa. Matibabu yengine kama ni ya kizungu, anaweza kufanyizwa yenye wanaita punction, anatobolewa shindano kwa kuvuta yale maji. Lakini kwa elimu chanya au elimu yetu ya jadi, mtu kama huyo anapelekwa katikati ya elimu ya detoxification, yani tunadetoxifie mwili, tunairudisha kuwa mpya. Baadaye tunaangalia kama atapewa dawa zingine namna gani na mashauri ya chakula. Tena suluhisho zaidi, kama uliwahi kula sumu ama unazoea kupewa sumu na ukatunzishwa, sisi tunaweza tukatunza tena sumu na tunapanaga pia hiyo kiwango ya ile ambayo wanaita anti poison au kinga sumu bila problemu yoyote, tukishahakikisha kama hauna sumu. Lakini kwanza sumu gani umekula, sumu gani unawaziaka, henda hospitalini, pimisha kwanza, pata mashauri na maelezo na ujue ya kwamba utajikinga gani, namna gani kwa ajili ya kutokupewa sumu au kwa ajili ya kutokujipatia tena sumu ndani ya hali ya makulio.
0: Kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi cha afya. Tunapatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi bwana dokta, ninataka kwa muda huu utuongeleshe kuhusu zile ma zile madepo zenye ba mama yetu na badada viko na viko natenga na uzazi. Kwa hizi siku tumeona depo imekuwa imekuwa kimbilio ya bazazi wa mingi na basika hata benye haba ya fika kwa bo. Sijue kosei gani unapasha wapatia.
1: Planning family au kiwango cha mpango ya uzazi. Katika maisha sio makosa, lakini swali ni nzuri, je, na wale wasichana wadogo wanaruhusiwa kupanga uzazi? Na faida gani katikati ya kupanga uzazi na madhara gani katikati ya hiyo hali ya kupanga uzazi? Kielimu kiafya wanatuambia kila kitu kina mafaidiko na kila kitu kina athara. Unaweza ukaamua upange uzazi labda huko nyumbani, haujakuwa kwako, halafu wewe ni binti unapenda upange huo uzazi, haujajua kama Mwenyezi Mungu amekuzalia kwa mradi amekujalia kiwango gani cha kuzaa au kiwango gani cha mayai. Wanawake wengi wanapanga uzazi vibaya sana, watoto wanafunzi, hapendi kuzaa kwani angalia anaenda shuleni, anaweka hiyo depo. Kumbuka ya kwamba lakini hizo aina za mpango wa uzazi ziko nyingi sana. Kuna zile za shindano, kuna zile za komprime, kuna zile za hizo depogis umetaja, kuna zile za kamba ya ndani, kuna na zile zingine hata unachukua damu zinakuwa kama za jadi, alafu wanakuambia uweke damu mahali fulani wala ufunge mahali fulani. Alafu hizo hali zote zinafunga kitu kimoja katika mwili wa mwanamke ambao wanaita homoni. Yani hizo homoni za mwanamke zisizalishe tena nini, kiwango cha kupokea maji ya uzazi wa mwanaume. Na wakati anafungia hiyo, akumbuke ya kwamba wanawake wengi anapofunga anapopanga uzazi, wengi wananenepa sana. Wengi wanawake wanabadilisha siku zao za kuona damu au zinafunga mara moja paka akatoe tena. Alafu inapobadilisha hivyo, aelewe ya kwamba lazima hili aende atafute tena kuzaa, kutakuwaka shida. Maana shida ya kwanza ukipanga uzazi vibaya, unaweza kuja kuwa utakuwa na sterility, utakosaka kupata mtoto tena nyuma. Shida ya pili, kama ulipanga uzazi munamna ambayo haiendane na damu yako, utakuta ya kwamba pale nyuma utapataka kanser ya kole ya uzazi, kwa sababu etazalishaka kivukutu mwingi kwenye vagina tubanga pia yako, kutoka kule kwenye mathromb kufika hapa kwenye ile ambao wanaita iteris, alafu kutakuwa changamoto. Kwa hivyo nitakwambia mwanamke, kama unataka kupanga uzazi huko nyumbani kwako na mume, kwenda na mume wako kwa wajuzi wale wa ginekologisti, wonana nao, waambie sababu. Tena mpango mzuri wa uzazi ni mahesabu. Mwanamke anajua mimi nakuwa na siku sijui 28. Anajua siku fulani ndio siku za ovulation. Kwa nini msizuie hizo siku ndio mkao mna mpango wenu wa uzazi? Mimi nafikiria hiyo ndio dawa nzuri, kwa sababu unaweza ukatumia ya kutobolewa shindano au gisi umesema ya depo. Depo mwanawake anapokuwa nayo, nilikuwa nimetanguliza awali, ananenepa sana, anazalisha proteini kutumika zaidi, zinapunguza kiwango cha pangrea kuregularize sukari ndani ya mwili, utapata sukari tu lazima, na zinaongeza kiwango cha uric acid. Sijui kama nitakuwa nimeelewa. Ani joinsi uric acid 1, make kuongeza ile ambao wanaita gauti, maji kwenye maunganio. Ndio maana utakuta wanawake wakisha kuwa hivyo, anaweza kujenga maji kwenye magoti, maji kwenye gongo za mkono, hasa anapata ile ambao wanaita gout au gout. Au kipindi fulani analeta menopause kuwa mapema, hajafikia sijui miaka 40, alafu mara moja anakuambia amefunga damu. Na akisha funga damu anaanza kupata joto sana. Ndio maana unakuta wanakuwa wanachoka choka, anaweza kupata jasho, watakwambia amepandisha natasio. Kwa hivyo utakwambia kama hauna uelewa au kama haujakutana na mjusi mwenye anaweza kuelekeza kwa ajili ya kupanga uzazi salama kiafya, hachana na hiyo, kwa sababu afya ya mama ni nzuri, kwa sababu ikiwa bora zaidi inakuwa ni afya ya mama na mtoto. Hatuzungumzie mama kama hatuzungumzia mtoto. Ndio maana hatazungumzia mtoto kama hatuzungumzie mama. Kwa hivyo akina wanawake wetu au dada zetu au mama zetu ambao mnapenda kupanga uzazi, kuwe kuna relationship au sababu fulani ambayo inaacha unapanga uzazi, elekea kwenye waganga wajuzi, hapana kujipeleka kwa sababu labda umeona unatafuta raha ya kimaisha. Kwa hivyo tuepukane na hizo hali zisije zikawa sababu ya kutuletea magonjwa ambao yatatuletea shida zaidi katikati ya maisha.
0: Basi kumbuka mpendo wangu msikilizaji, sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel. Tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 0999001603. 0999001603. Na hii numero yetu inapatikana ku WhatsApp. Na vipimo vyetu ni 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna ingine swali. Mtu anapokula maharagi au sombe kisha anakuwa na douleur kunako estoma au mgongo yake inaluma, unaweza tuelewesha kuhusu ile shida?
1: Magonjwa kama hayo inamaanisha kwamba huyo mtu anaweza kuwa amepandisha sukari kwenye stomaka au ameshusha sukari. Kwa hivyo itakuwa ni shida ya gastric ulcers. Maana amekuwa na vidonda kwenye stomaka ndio vimesababisha awe na hiyo hali. Naelewa ya kwamba hizo bakteria zinapozaliana kwenye mfuko wa kusaga chakula aina za Helicobacter pylori zinaweza zikamsababishia kasere ya mfuko wa kusaga chakula au ile ambao wanaita kasere de l'estomac. Alafu kafikia kipindi fulani wanakuambia mtu alikuwa opare estomac, saa hii makulio yake ishakuwa ni ya potage na hali kadhalika. Kwa hivyo matunzo iko, kama unaanza kupata zile dalili, kuja kwanza tupime afya yako na baadaye tutakupatia makulio gisi utakuwa unakula na tukupatie makatazo ya vile ambavyo hausahili kukula, na tuangalie kama juisi gani uzoee kukula, kwa sababu kuna juisi zingine ambazo ni za kizungu. Watu wamezoea vitu vyenye kuwa na conserva sana, lakini hivi ambao viko very natural, ambao viko natural, ndio vyenye viko bora zaidi. Kama unaweza finyanga matunda yako ukatengeneza ji ile hivi, kila baada ya kukula sombe, ndizi, wali, ndio unakunywa ile juisi yako na tirel, itakuwa inakusaidia bila problemu yoyote.
0: Basi bwana dokta, kwa muda kama na huu ninaomba utuelezee kuhusu ma probleme zetu zinapaswa toka na anesthesia. Unajua hizi siku par exemple kuzaa na vingine, ba mama ba mingi wamepreferer sana kukuwa opere kuliko kupuse. Unaona mtu anasema antuka mie ilfo mweni na kuwa opere.
1: Aha, anikalifoni au anestesi. Anikalifoni ni changamoto ambayo inapewa kwa mtu kwa usaidizi wakati ule ambao kumekuwa kushindikana kwa jambo fulani. Sio makosa. Kukuwa opere ni vizuri kwa sababu inasaidia kwa njia ya pili kwa kutafuta suluhisho kwa jambo ambalo lipo. Hasa hata ni umekuja kwa wamama. Mama anakuambia mimi ni opare tu, sitaki kusukuma mtoto. Alafu anestezi shida yake kwa afya ya mama na mtoto. Kama umefanya ule ujinga ni makosa. Wanaweza kujia kipindi fulani wakakuambia mama, hivi tunaona anestezi inashindwa kushika, tunakutoboa mbili au tatu au zaidi. Alafu ikaenda kugusa mtoto, ndio maana unakuta mtoto atazaliwa na changamoto, alafu baadaye akakuja kuwa na probleme ya kifafa, na unakuta mtoto anazaliwa na kifafa juu ya anestezi kukua zaidi. Au unakuta mama ametobolewa anestezi zaidi, anaenda kujenga pressure na damu inakuwa inaenda vibaya, anakuwa anapata kizunguzungu. Sasa wanawake wa aina hiyo mimi nadhani tutawazungumzia zaidi sana katika kipindi chengine mwanahabari, kwa sababu naona fundi mitambo anatuonesha mdole, wenda itakuwa kumalizia. Wape address na sisi tuondoke studioni.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel, tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, endelea kuwasiliana nasi ku 0999001603 0999

0: Congo, tu es sous Yaléo. Tu n'as pas merci parce que Mongo a tout fancy à Nem, a tout jalé à Nem, a qui, comme à tout co basé, ma sous Yaléo, a y coqué tout co azur, y copita venir, balé coufa, tout co basé, bazur, y copita venir, bico copitanda y a hôpital. C'est seulement par la grâce de Dieu que tout n'a chez maman. Na tunashukuru Mungu parce que anaendelea kututia nguvu. Tunaenda katika kushukuru. Seigneur, tunasema asante asubuhi ya leo juu ya neema mbo eternal Dieu unaendelea kutufanyia. Comme il est écrit chaque jour tu tires une nouvelle ta bonté éternel Dieu, Seigneur mtu mroa juu ya maisha yetu. Ndio maana tunabariki jina lako juu ya bonté yako asubuhi ya leo. Tu ya wema kwa etanaleti ambao inaendela kuonekana ndani ya maisha yetu, ndani ya mji wetu wa Butembo, ajili ya radio yetu ya RTVH, tunasema merci. Merci juu ya protection yako etanaleti ambao inaendela kulinda umama ambao etanaleti anazoea kutufata siku ya tatu. Acha Bwana neema yako itushindikize katika ikipindi yetu ya siku ya leo. Tunarekomande ikipindi ndani ya mikono yako. Acha Bwana Seigneur iende tena kusaidia mama moya aweze kujenga eternale nyumba yake, aweze jenga familia, aweze tena kujenga society. Merci parce que tu es fidèle, tumekuita, tunamini kuneema yako, tunamini kunguvu na maorientation yako Bwana, ni katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, amen. Bonjour mama Jili. Merci beaucoup, tunashukuru Mungu. Leo tuko mercredi, mercredi 24 juin. Leo tuko mercredi, tunashukuru Mungu, tuna tena tuko mbele ya mikro yetu ya RTVH. Huko tunapatikana ku mlima ya Bel Air, tunapatikana mnataka tufata kila siku ya tatu. Na 9h05 mpaka 10h05 unaweza tutafuta na kusai 3 megahertz pale, ndio tunapatikana kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Tunashukuru Mungu, merci beaucoup. C'est pas la grâce que nous sommes là, Dieu nous a fait grâce. Hakuna mwenye alikazana juu ashimame asubuhi ya leo. Sie bote tulilala juu fungule macho, kuko tu mtu moya, kuko tu Mungu njua li deside.
1: Amen.
0: Anjio, njua tunasema siye bote, ikuwe mwenye, iku mbaya, ikuwe mwenye kuya anajua, iku mtakatifu, ikuwe mwenye anajua ke iku na franga, mwenye anafranga, hakuna mwenye aliweza pamoja na makuta yake kusema ke, kesho makuta angu mina tia hapa, mina ingiza hapa juu, kesho nifungule macho. Hakuna. Siye bote tulibeneficia na neema moya.
1: Amen.
0: Mungu alitufanizia. Bakali na kama bazuri.
1: Bapole.
0: En tout cas, c'est bote. Ba maskini na batajiri. Barembo na babo. Gizi tutu nazoya sema. Siye bote. Siye bote. Hakuna. Hata president moya hakuna mwenye. Alijisaidia leo. Sema, mina lala leo. Kesho asubuhi. Pesa angu itanena. Juu nifungule macho. No, ile ni neema kutoka kwa Mungu.
1: Amen.
0: Tunaipata siye bote. Inaonesha ki siye bote tuko na chefu tu moya.
1: Ndio.
0: Babaya na bazuri. Chefu wetu ni moya, mkubwa wetu ni moya, creator wetu ni moya, ni Mungu.
1: Amen.
0: Njo ule njo tutaleta ka report.
1: Yes.
0: Umuombe usimuombe, ile na kuona tu. Me ujue ke mwisho njo mambo.
1: Amen.
0: Ndio. Basi tunashukuru Mungu mama Jili anatusaidia. Leo tuko mercredi, tuko nasemea kipindi ambao inahusu sisi wa mama katika kichwa ambao ndani ya kipindi, kichwa kipindi, jina ya kipindi yetu ni Entre nous femmes. Tunashukuru Mungu juu kuko wa mama wengi ambao wanazoea tufata kui wakati. Atuka tunabariki Mungu paske makesho biko nauliza makesho, maorientation biko nazipata. Acha Mungu awabariki. Namba yetu ya emisyon ni 09-97-77-20-90. Tunasema tena andika ku 09-97-77-20-90. Usiite andika njo 09-97-77-20-90. Kama unataka kuita, ita apre 10h05. Tayari tutakudekoshe. Mama Jili.
2: Abe mama Janine.
0: Depuis mercredi passé, tu connaissais ma juya, tu connaissais ya juya kichwa moya hivi, ambao inasema mwanamke mwenye kuna pesa, eske anaweza kuwa soumise.
2: Ndio, ndio.
0: Mwanamke wa pesa, yenjo kuna fabi yote. Yenjo anavalishaka papa, yenjo anakulishaka papa. Tunaanza kwa kupapai.
2: Ndio.
0: Tu kama papa mwanamke ashakulisha deja papa seke batoto huko haiko tena dossier
2: haiko ilishaisha
0: haiko tena dossier kama mwanamke ashavalisha papa seke batoto huko hakuna tena dossier ule mwanamke mwenye kuna faa bile biote anakamata charge yote na seke na inaikalia maipole yake seke anajisikia kiko na charge asubuhi analamka kana ina natafuta franga anapita pita anatafuta bu 05 bu 010 anakongolesha pre mangaribi anakuya anajua kama nyumba yangu balikula nyumba yangu balivala nyumba yangu banafurahi nyumba yangu baliona mache abonnement ilikuwa nyumba yangu nyumba yangu NK ko pale régie des eaux ko pale est-ce que mkati asubuhi iko est-ce que masomo batoto tulilipa
2: mexanjo transport a papa
0: est-ce que transport iko est-ce que papa iko na siraj est-ce que ule mwanamke wa vile eske mbele ya soumission anaweza jisumetre kweli njoo nyetu tulikuwa nasema ça fait deux mercredi njoo tunasema tunakopare mwanamke wa vile mwenye anasikia kabisa charge enye banasema ka le bible nasema le désir de la femme se portera vers son mari mais hii inakuwa sasa le désir de l'homme se porteront vers la femme. Bon, tunaisema kwa vile, kwile angle, ule mwanamke, mwenye kuna traverse moma ya vile, mama jile, mwenye kuna pitia bitu ya vile, eske anaeza ishi soumission. Karibu mama jile.
2: Asante sana mama Janine kwa swali au changamoto ambao tuko nazungumzia deja troisième semaine hii, troisième mercredi tuko nazungumzia ile sujet ya kuuliza kama mwanamke mwenye anapitia vya saa vile unasema pale eske naye anapashwa kuasumize. Mama Janine, mimi na exagere tena, mimi nasema soumission ayangalie niveau ya mwanamke. Ukwe wenjo presidente tulipataka ta papa mama wanatuliza esiki ata mama presidente wa peyi ya Tanzania. Aneza kwa sumize kwa bwanake tukasema sumisio ayangalie rang sociale, ayangalie nivo ya pesa ya mutu. Sumisio ni ordonance nye Mungu alipatia kila mwanamuke aliyeitwa mwanamuke na akaitika kuolewa kukua chini ya utawala wa mwanaume. Il te faut être soumise à 100%.
0: Ambo, c'est que mama jili mo sumisio sa Mungu alipitia pale. Mungu alibitia pale soumission. Na uya toka mama jili au ya toka kudunia. Deja una tokaka kenye unakutaka ya kwanza telmaki kumona muki. Ni soumission.
2: Donge njo ordonance ni Mungu alitupatia kutufanya kukua banamuke. Mwanamuke mwenye kodinye kukua mwanamuke. Kalite yake ya kwanza
0: ni soumission. Haiko kwa bote.
2: Hapana.
0: Haiko kwa mwili.
2: Hapana.
0: Mwanamuke njo mwili. Haina mwili.
2: Mwanamuke ni soumission.
0: Ah oui. Njo kusema nini? Ile soumission iko pale bali Mungu alitia na tu yajua kama wewe utapataka franga.
2: Hapana.
0: Na tu yajua kama wewe utakuwa kama mrembo.
2: Hapana.
0: Na tu yajua kama bwanako atakuwa kama irresponsible. Na tu yajua. Na yajulikana soumission iko pale ku barembo na babaya. Kama babaya kama manini sijui. Benya biko barembo bonsoir disa. Ba refu na bafupi. Ba letre na ba iletre.
2: Batoto wa babose na batoto wa bamasikini.
0: Mukrisu na mupagani. Soumission kupa. Seke ni neno nyeko suspendi yulu ya mwanamuke wote.
2: Yes.
0: Iko pale. Uko mwanamuke unasema mie. Mie si pendi omba ni shaka enea. Paske mie d'ailleurs si kuna zambi. Ya de femme comme ça. De femme vrema. Unakuta mwanamuke kuna arrogance.
2: Kutabia,
0: kutabia zake. Seki ya na mwa d'ailleurs. Mie si kumutenda zambi. Mie si niku mwangu. Si kui ni femme infidele. Ya na jua tu zambi bo. Paske ya kutoka inje. Niku mwangu. Sitoka ke inje. Niku na bwanangu na batoto yangu. Mina baudumia. sione maana kuenda kumisa. E ndio sumisie kupale pale pale sumisie kupale. Ndio wa mama mbele tuendelee kuko message moja hapa inaingia tu saa hii na kose ulalikuwa nachunga tu aseme jambo mama gusia kama gusia juu ya nini leo mamnyumba aidumu tena siku mingi ni juu ya nini vile ile ni kesho iko peut-être oro ya sije yetu me kesho iko pala sime juu ya nini mafoye aidumu mafoye ni mademwa madeju madezo masenka na kame na dumu ba mama bana katala kukomala ni malamatasyo sa yote kama mafoye na dumu ke mwanamuki atafute tena kukua ni experience ile experience miaka juu miaka mdanya foye ni experience ile miaka yake mfoye haimufalie na kitu haimufalie na kitu anaweza kuwa hata na 40 kufoye me mtu anafunga
2: bitu anaenda kwao
0: anaenda kwao mtu iko na 70 ya miaka 50 ya miaka ndani ya foyer mais mtu anafunga vitu na mzee kunaenda api finalement bon njoo la nandika mbele tuendelee asimu pourquoi ma foyer idumu umujibie quand même
2: kitu ya kwanza mie minezona kama foyer idumu ule mama kama natoka kubunyumba naenda unakuta bunyumba unavurugana unajua mama Janine Biblia nasema celui qui trouve une femme trouve le bonheur manake mwanamke akisha ingia mfoyer yeye ni bonheur yeye na kwa mfoyer sasa probleme na kwa pale mwenye anajua kama yeye anatoka kwa bwana anawaza sana anakia pata anakia pata bonere mubunyumba oro yenjo mwenye ilifua lete boner yenjo boner sasa sabi tu binachanganyikiwa vile kila kitu kinapoteza sense yake bule bunyumba hakutadumu mama mwenyoko nanifata papa mwenyoko nanifata kaka na dada mwenye analetaka bonere munyumba ni mwanamuke na ule mwanamuke ilifua na asume ma responsabilite yake na Biblia nasema mwanamke mwenye hekima anajenga nyumba. Manake nyumba na foyer iko kukichwa ya nani?
0: Ya mwanamke.
2: Charge.
0: Ya recite ya foyer
2: iko kukichwa ya mwanamke. Na bunyumba bukiharibika, mimi siwezi sema ni mwanaume. Bunyumba bukiharibika ni irresponsabilité ya mwanamke akujua kuassume ma responsabilité zake na hakutosha mavalewe zenye Mungu alimpatia. Na mina zoyaka kusema mama Janine, mama Faida, ya kwamba mwanamuke mwenye anatokaka mubunyumba, kesa swa, koze na nini, iko lashe. Iko mwanamuke lashe, uko irresponsable, uko lashe.
0: Mama Faida, mina sema kitu moya. Ba mama, kisi Adamu alionaka ewa, akasema, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Ni Adanjo aletea ka ewa jina ya mwanamke. Sasa, kama atuta acha babu wanayetu kubamene kutupangia majina sana kuangalia hivyo asime voici cette fois-ci.
3: Mama Janine na maandiko nasema kama sali monaka akafurahi. Manake mwanamke ni furaha ya mwanaume.
0: Sasa papa so kama huko papa kama huko mama mafoya idumu parce que si e bana baki ni hapana atiano atuna problem na ni tuko na same tunajijua nous les femmes atusegeme ba mama juu na sietu kuba mama magumu nyemu naishi na sietu naishi matatizo kilio nyemu kuna na sietu kuna juu tuko bana bake tuko na batoto hakuna mwenye ya zaraka
2: na paka pale hatutasema aseme juu tunaitia kuba na muke manake bana ume ni batakatifu hatuseme vile me tuko naonesha selon charge na responsabilite nyemu Mungu alitupatia she bana muke ifo tunasume
0: Ndiyo.
2: Tukwe bonere, malgre biote tunaweza kutanana navyo, malgre mifupa ze tunaweza kutanana nazo, ifo tubakie kuzamu yetu, saa vile banamuke, na wakati nye Mungu atatutafuta saa vile banamuke, atukute tuko munjia, na tuko mukazi yenye alitupatia ya kujenga. Badi, eske mtu baneza mufanya, ajenge vyenye vinashimama?
3: Hapana.
0: Est-ce que Biblia natuambia ata niulize kwa leo akose si auliza kile swali. Mama. Couple ya Adam na Eve. Bali achanaka?
2: Hakuna.
0: Oro magumu ni ingia katuku kumwanzo banaanza deja kumba vita ndani yabo bibi ashaenda kule anaanza kooperasyon kuna nyoka na bwana juu tuko tu babaya franchement analeta zambi
2: bibaya
0: bwana na nini est-ce que bible natuonesha ke bali katana bali achanaka
2: hakuna kwa
0: sasa ile kuacha nilitoka kwa wapi juu foye si dumus qu'est-ce qui se passe
2: na ingine mama Janine nishaona vitu vya mingi nyingi natumaka mafuaezi na bomoka souvent minazo yake sema hapa mwanzo inakuwa mbaya unaona Adam et Eve sa Mungu alibaumba tukasema ile siku ya kwanza Adam ni matière première donc yeye Mungu alimutengeneza kwa udongo alipomtengeneza kwa mikono yake kwa udongo akatosha sasa mu Adam njo akatosha mu nani Eve akamuforme kisha Eve akakuwa manake akajikompleter munani mu Adam donc Eve na Adam balikuwa na eneana sasa nakia kuta leo hii mama vingine viviko na tesa watu watu viko naingia mbunyumba na bajuu kama bunyumba ni nini ukiingia mbunyumba mubaya haviezi jengwa par exemple mfupa yenye balitosha balitoshaka ku Andre banenda ile mfupa ya Andre ilikuwa ya Fifi kisha pale kuna pita mahewa mwa hivi makonfuzio mwa hivi mfupa ya Andre wole yende ku Fifi inaenda kunana sasa esi unaweza ile mfupa kabisa
0: ile
2: bale
0: haiko nimero
2: haiko nimero njo maana mie kui nani ya kusema bunyumba haiko kusema mimi nabielewa sana lakini mie mina kazi yaka pale kuanza na mwingine akanikosoa akaniambia mama sasa mnasemaga kuanza kuko deja bebaisha bianza bisharibika bikuwa sasa nikasema kubali venye baisha kaanza binaharibika tuambie Mungu Mungu anaweza weza restore na wale ambao wenye abayaanzaka mfanye hange njoma na mimi naudigia hapa juu mimi nasikilia kwa dada wivu Mena sikiria watoto wivu baibangali bafie basikia anguka mwai makosa yenye wengine bashaka anguka
0: ndio
2: manake mbele ya kujiangaje kuolewa mbele ya kujiangaje kuitika mtu akue mume wa maisha yako ujiasure kama njoo bwana mwenye Mungu alikuumbiaka usikue na kuwa presi ya kuitika ndio je t'aime moi aussi je t'aime hapana uliza Mungu je kwambia kama ni nimego yako Et vous allez me

0: kushuka, mutaenda, mutavo. Toshana tana meno, mutachana tana 20 ans, mie nishaona mama. Mwenye bwana aliyemeva shavu tishana.
1: Njoo shida ni nini ifo tunajua. Saa we mwanamke wote unazala mtoto wako fie wako. Ukwe mkrisu, usikwe mkrisu, ifo kukwa na mwambia wakati kama utaomba ini miniti. Danya ili miniti, ombeaka destine ya yako fasutai bwana mwenye utakutana na kana Mungu akulete yake mwenye relema uko msaada kwake. Ikwe maombi ya kila siku, saa yote tunafunga macho ifo kuombea kile kitu, na Mungu mwenye anajibiaka maombi na naonaka mbele yetu hata kusaidia paske ulimkimbilia. Inyake saa kuna formula nyingine. Aiko formike enda kubachawi batangalia ndani ya mikono yako batasema ah gizi mikono yako iko eme utaolewaka na Jean-Pierre gizi ah ce n'est pas comme ça ou bien gizi uko hivi wewe uko licencié uta hapana ile mboru ile mambo inafichwa ni mystère caché de Dieu. Alors gizi ni mystère caché de Dieu. Jutu si eshuake, tuko najibia kwile kesyo. Jutu si eshuake, jutu si bomolake mbio, isikufake mbio. Tuanze deja kuprepare na kuita Mungu mbele tutangulize kwa mwanaume. Mbele mwanaume, mwanaume atukaribie. Si tusa, tuko na oriente hapa banabake. Nye ba papa mutajua gisi mutauriate ba papa kule namna yenu. Me, tuko na oriente hapa banabake. Tunapenda, bo, mafaye kama meme ya batoto yetu ikale iko stable ni kawie. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. Je crois que umesikia kama uko mama kama uko papa au kutia jina. Merci beaucoup. Je crois umesikia. Tuko nasema juu ya pesa. Ndio nyenye mama Jili aliexpliquer que pesa mwanamke wote ukwe na pesa uko obligé kukuwa soumise. D'ailleurs, pesa uzake mwanaume, pesa uzake upendo, pesa uzake mtu, pesa ifabrikake mtu, pesa ke mtu mwenye anakamata franga saa ka Mungu yake, saa iko na makuta, mwanamke mwenye iko na makuta, anapenda manipile batu paske, ye iko na makuta, manipile bwana mzima, shefu wake, paske iko na makuta, utaenda na kumanipile na Mungu. Kama ushapan manipile bwana, seki na bakia tu manipile Mungu, oru Mungu ba manipilaki. Njo nakuta leo bana bake biko naenda kuma biko nauza ma prophecy, biko nauza ma miracle, nenyea iko hata juu ya nini makuta. Makuta yetu kuna limite. Sie ba mama, ifo tunajua kwanza ke ata uko na makuta, jua ke kuko fase nye limite iko.
0: Kuko menye franga
1: haezi fanya. Franga haezi kuingiza mbinguni mama. Franga haezi kupatia taji ile kurone ya mbinguni. Franga haezi leta.
2: Au valere ya mwanamke haiko franga.
0: Ndio. Tujue gesi kuko vitu mbili tofauti, franga na bunyumba. Donge ni vitu mbili vyenye biko tofauti. Hatuwezi vichanganya.
1: Bunyumba haezi saidia franga. Atali. Franga ndio nakuya soutenir foyer. Voilà. Juu kuwe bien.
0: Voilà.
1: Seke hata kama franga hiku bunyumba ina existe.
0: Bunyumba huko mama situnona basi atashie peke hapa. Kila mtu aneza kweko na ushuda kisi balianzana buwana. Kesike mulianzana franga.
1: Basi ya kutoka wapi.
0: Mulianzana nini.
2: Na hatuko nazo tu mpaka leo basi abo, tuko nazo.
0: Ata hatu nazo me hatu kukwaka gizi tulianzaka. Ndiyo. Ulipendanaka.
1: Ndiyo.
0: Ulipendana na papa hakukwa gizi iko leo. Donge ile franga inakuya kuya. Inakiongezeka mwa ile upendo yenye mulianzaka nayo.
1: Okay.
0: Na gisi Mungu iko souverain. Mungu anaweza ima bwana ile franga anaipatia mwanamke juu ya kukupima si relema unapenda ule bwana. Na unaona ukishapata ile franga mbele ya bwana, sa bwana anaona gisi unaanza kumanipulate ma comportements na changer, en tout cas ile haiko upendo na haitakuwa mapenzi ya Mungu.
1: Ba mama ni baambie kitu moja. Unajua nini? Murega muangalie bien mama Faida, mama Jili. Babwana bana kwa toujours na tanasi kama bibi kuna makuta. Seki bana penda kama kulele makuta mpaka ishi.
0: Ndio.
1: Ataikopesha. Ataifanya nini keni? Juu ya nini? Juu ya kutumaliza vile juu bana jua.
0: Na juu ya kutupima. Juu ya kutupima. Ndio nasikia seba mama bana kwa kana terme hizi makuta haziko zangu, ni makuta za watu za Chirimba. Ninajikopesha. Ndio papa naye kisha angalia juu mama. Ye haya itikaka gizi
1: za vile juu bana jua.

0: $200 no ambia papa nilipata hii 200 tuifanya hae mnyumba kama wenjo kama uko na deni uko na deni utulipe kwa hii deni yako nilipia hata watoto hata trimestre moya moya na mnyumba hamuna stoke tufanye bwana akiona kwa mwele sense ya vile ewani atakuwa naongeza pale kwenye kulitoka atakwambia mama leo na mimi nilibarikiwa 300 ongeza pale ku kapitale kesho tena uende muvile juu mimi najua kazi ya elefanga mesenye banaonaka unaenda msoko kila siku mimi kila siku natoka msoko asa kujisha ba mama ile nayo ni mwaile tu kadri ya makuta ya ba mama donc unakuta mwanamke anaona akisha kwa na makuta na nyingine yeye natutesaka ba mama tuko na complexe inferiority mwanamke mwenye haya ponaka na ile magonjo ya kujua gizi ifo banitike ifo banieshi
1: ifo basikie ifo baone
0: nani siku gani mabega ishaka tambuka kichwa shie tuko biwiliwili na Mungu alipoze ulu yetu kichwa na ile kichwa ni mwanaume ambaye ni chef de la femme na hapa muve chapitre 11 verset 8 à 9 c'est mwanamke aliumbiwaka juu ya mwanaume badi ba mama tuache kwa biburi tuache kwa kujinua malgré makuta Mungu anatupa pesa Mungu anatupatia makapasite zenye kupatia ba bwana me she balitumbaka tuko balitumbali maraki habange umba bwana mwanamke haonge exista kama dunia
1: ndio tuko derivé second
0: donc habange umbaka mwanaume we mwanamke habange kuwazaka akongekea kafanya nini ungekea saidia Mungu
1: nina shangala kundini
0: kunini
1: ube manyama
0: ungekea saidia maua ungekea saidia masamaki donc présence ya mwanaume ndio natupatia valeur na ba mama mimi naweza ongeza tena pale mama tokwe na franga atokwe wenjo chilombo wa mwanamke kama una mwanaume hakuna valeur Biblia njoo inaisema tuliumbiwa juu ya babwana na ni kweli mwanaume njoo anapatiaka mwanamke valeur ile kujinua ile kutaka sasa uoneshe mwanaume gisi au uko kitu mimi naweza ishi bila wewe uko najidemba uko najidanganya na ile siku tulifikia kule kuonesha ma désavantages mwanamke mwenye anakosa ile soumission ukisha akosa ile soumission napendo anze jitawala kisha pamoja na ile franga yako unaona unaweza ishi bila mwanaume mimi unaweza ishi bila hawezi ishi bila franga kwa wale wanawake anakuambia nilipita siku moja mjani kakuta fie mwe kunaambia mwenzake eh na kwa dada banakuambia chagule mwanaume na banakuambia chagule franga utachagula nani mimi na chagula makuta unaangalia use huyu erere ile erere kabisa mafundisho gani mulipata tuliumbiwa kajua ba bwana ba mama ni bafungule tena ni bafongole miso genye Mungu alitumbiaka alitumbia ba bwana na wale ba bwana njo banatuma tunapata ile valeur na ukiangalia mzuri mwanamke hata uende ae sanyo na kwako shabo mola byako atoko na frank babwana ba mingi abaitikake ucheze tena na babibi yabo
1: ndio
0: bananza sema ule nani ule alikuwa hapa yeye mama ye, ule mwalishavunja nyumba yake anataka kufundisha na kuvunja unapotezaka na valeur yako
2: naona kuna wanakosema ni kiwerewere kimbaraga unaona hauna tena heshima
0: manake ba mama tuko na nani mzuri sana ya kuchunge ile mabunyumbe yenye Mungu alitupatia kesa swabu kwa bwana namna gani tubuchunge juu heshima yetu natokana tu na wale babwana
1: sikia mwanamke anakatala bwanake. Oh bwanangu, bwanangu mbaraka. Bwanangu sana toka. Sana toka. Bwana simi sawa. Après tena akaenda atakuwa tena anaenda kuwa tena mbaraka quelque part. Wa bwana batu marie. Kenya alikuwa anakatala anaenda anzaishi. Huko mwanamke moya hivi sio nilisikia ile maneno wapi? Alikuwa na bwanake. Ni question aliuliza question. Aliuliza tu, ilikuwa emisio banabaki anauliza kesho ke ya alikuwa na bwana. Apre akaoa mnyumba, juu bwana alikuwa mbalaka. Sasa bwana akaoa mwingine mwanamke. Sasa yeye na bwana bashaka rudishana tena, shakuwa deuxième bureau ya ule bwana inje. Huko mwana mchinga. Sasa iko nauliza kiafanye nini? Hauna ya kufanya mama.
0: Usharibisha, ushabomola. Ushabibomola. Habina tena forme.
1: Habina tena forme. Seke.
2: Alikuwa wa kwanza, amekuwa wa mwisho.
1: Wa mwisho.
2: Na alikuwa ye peke, amekuwa wa wili.
0: Tena yeye anakuwa deuxième.
1: Hayuko hata deuxième ya kujulikana, anakuwa chiza. Anakuwa
0: mbalaka
1: yake. Mbalaka yake, oui, voilà le terme. Njoo gizi likuwa.
0: Oh la.

0: Budinga na yebanani ikse banabake tuko tellement na budinga moya unakosa kama ni nini ndio maana tuko nasema il faut tunatia difference difference eko entre makuta na mtu entre makuta na mtu kama uko na makuta kufoyer Mungu ana permettre wewe uko na wewe mwanamke ndio uwe bebe ubebe les charges ya foyer yako pour un moment.
1: Ndiyo.
0: Pour un moment tunajua.
1: Na ukiangalia ni pour un moment jua nini? Haiko enjo lianzana hiyo. Suenda bwana alianzaka kisha maisha kageuka. Mungu ni wetu shebote akabigeuza akakupatia na we. Saa yenye bwana alikuwa na bijeria, alikuwa na bijeria hai. Sasa alikuwa na kuhudumia na hudumia na bakwenu na basaidia na saidia nyumba bila lamentation. Mesavisha kia sasa kukichwa mama, kartie yote tayagi zi bwana kazi yake tu ni kulala, kazi yake tu ni kuzala.
0: Anashika pale kutitanda
1: shinda tu iko na lala
0: makuta tena shinda tu pale iko kitanda
1: habari ya bwanako iko tu mule mkitanda na lala basi atakuwa wapi wende tu tamkuta pale donc unaanza jitapatapa oro na wewe ukikumbuka kuko wakati ulikuwa shinda mkitanda bwana nakia kulamsha na kuletea biote me bwana hataji laumu ba mama tutoke mwa ile tabia mbaya mama
2: jili manake mwanamume mwenye apendake bwana bibi atumike manake iko na sheria au hapana
1: mama kuko banaume benye banafanya ka vile na biko na sheria meneza bapa sheria juu saye nya benye baliona ku wengine banamuke gisi biko na jikomporte anangala semi siezi weza mazarao yapata hapa kutoka kwa mwanamuke mwenye nilio eske mnawagize balituowaka lakini balienda tuowa donge tuko bien privé na ile nono onesha gisi tuko bien privé ya Mungu na njo sasa pale nako mimi naweza ingilia ngine ma probleme mama yenye balituambia hapa ya kuachana mimi sikatale mimi mimi naona haiko biblique kuko wengine wanawake biko na jioa
0: kujioa
1: anajioa
0: analeta pesa
1: anapatia mwanaume
0: aende muoa
1: sasa vitu vya sabili
0: mwisho nyeta kwa
1: saita kiaisha mwanaume Mungu alimuumbaka na roho ya kufanya effort zake personnel juu apate mwanamke
2: alimwambia kazi
1: siwe kama mnanielewa ba mama
2: niko nakuelewa bien
1: Mungu sasa aliumbaka mwanamke mwanaume vike yenjo chef alimupaka kwanza ile sense ya ushefu il faut afanye nkufu effort ya kutafuta na apate kwa efogo zake apate mwanamuke ampate kwa mali ampate kwanza kwa maneno ya kumukonvinkre me unakia kutaleu banamuke njo banakuwa na maneno ya kukonvinkre banaume juu babapende
2: tulitosha kale wapi kwa upendo njo alisema mwanaume apende
1: wala ukisha mwanaume akisha donc mama hii uharibifu ya mandoa zingine zinatokana tu na mwanzo yenye watu walianza
0: na kukuta mwanamke anakuwa treze bwana siki mnaanza kae kule mko basi huko kukarje kule uko natusikia mama uko natusikia gizi uko natafuta kuangusha ule papa we fie kama hauna bwana uko na uko kule uko najijua gizi kama uko tatreze ule mwanaume mnaanza kae mnafaka amsikia ke haya.
1: Mungu hakutumbia vile.
2: Unakuwa pale hakuna upendo juu yenjo alienda.
1: Voilà.
2: Tafuta mwanaume lakini mwanaume hakumpenda.
1: Niwaambie ba mama na badada be Mungu natufuata. Mushie bana mke upendo iko automatique. Tunakuwa na upendo. Na mbanaume biko na kiburi. Lakini sasa Mungu akaangalia akasema mwanamke njo akipenda, juu njo atajenga. Hakuna gizi, ye deja ndani yake muko upendo. Ifo apate sasa mwenye atampenda na ile upendo yake njo watajenga. Sasa we mwanamuke ukisha devanse mwanaume kumupenda, haezi kupenda tena.
0: Cheke ufo upende.
1: Ye ati sasa. Ye sasa, si tunavuruga ordre divine ye Mungu alifanyaka. Donke, bile nabyo ni mwanzo ya uharibifu na kubomoka ya vitu. Unakuta mwanamuke njo ananza penda. Ananza tumia bwana ma message butoto budogo leo nakuta unakomala na ile
0: esprit ni kwambie
1: esprit
0: ya seduction
1: ni
0: seduction nakuta ke
1: mwanamke njo anapenda seduire hapana juu olewe hailombe useduire mtu inalomba upate mwenye na kupenda. Donc ukiseduire mutu anaweza kuwa délivré. Ukise kama ile bunyumba yako iko lié ku séduction, kuko siku le mutu anaweza kuwa délivré, maombi ya mamake inaweza mudélivré. Maombi ya pasteur inaweza mudélivré. Kisha we mwenye ulimuseduiraka, bunyumba butabomoka juu abuya jengewaka.
2: Hakukupendaka.
1: Eh bunyumba habuya jengewaka. Alafu ile ni probleme kubwa na mutu saa ule kweli kweli. Akipata franga zake we mpapa hauko hapo
0: njo maana unakuta kama bwana njo alikupenda tellement ki alikupenda gizuko kama kuna tumbu ile tumbu hata yona tubi kama kuna nini hata makosa yako ile madefo yako tellement ki upendo
1: ataichukulia
0: me kama wonjo likuya
2: alikupenda gizuko
0: so nakuya uko na fayote seduction yako una fayote juu uone utoke smart juu mwangushe mama siku macho yake tafungulikana
1: atakuwa tu delivery
0: bila atakwambia ibishi basi bile bile bitumbu njoo nilipendaka si wanjo likia nipenda parce que wanjo likia nipenda tu garder dignité tu ba mama
1: tu sha hypothèse
0: tu garder dignité tu na personnalité tu ndani ya relation ile kitu ni maana sana
1: sana très important
0: juu utapata tata kuambia Mungu Seigneur ubwana yenjo alikuwa kanitafuta
1: yes.
0: Mbinguni najua
1: inajua
0: Mungu najua
1: sikumfanyaka
0: dawa
1: sikumseduira kana kitu kiokiote haiko eh. Minjo nilienda muambia mimi nampenda Mungu wenjo linitumiaka na bwana na Mungu atakuwa pale jije na avoka wako na mpaka gisi Mungu atarestore ule papa
0: utaanza sema Mungu naona mienjo nilimpenda kabasi acha nitesa
1: na wale njo banala machumba za maombi biko nataka enda korompre Mungu juma na ya vua yenye balianjaka iko vua yenye iko nyoka nyoka
0: voilà
1: tutengeneze maisha yetu
0: malheureusement tu tulikuwa tu bon ilikuwa nako ya maana kubisema ndio tulikuwa nasema la fois passé wakati tunaenda tumabaki apepe na ma 10 minutes tulikuwa nasema la fois passé mwanamke huyu aniko na makuta tulisema juu ya pesa ya mwanamke ule kuna makuta mama Jili alikuya mama ni mama pasteur alikuya akasema ukue na milioni ngapi uko obligé kukua sumize we mama ile kwa inawezekana kukua sumize kama unapenda bonheur yako ukue sumize na ile pesa yako njo tukasemaka kuko ma conséquences matukio juu ya banabake benyebi kuna pesa banakataa kuwa banakataa kuvivre soumission kuma foyer uko na pesa yako unakata la soumission unapenda papa njo akue weye papa njo akue mwa papa njo ashuke paske uyo njo kunafaa biote bale batoto benye banatoka kandanya ile relation banatoka kandanya ile nyumba bale batoto banakuwaka basha bomoka bomoka juu ya nini banakuwaka na malediksyo enye mama bonjo anafungule le mulango kufatana na promesa pesa njo fasi tuko nasema kama pesa we mama utajua ke pesa ni pesa mutu ni mutu bwana ni bunyumba ni bunyumba pesa
1: chef ni chef
0: chef ni chef kama uta inverse ile nafasi juu ya franga jua ke kizazi yako malediction kuna mafatilia parce que utabeba tension ya batoto yote kwako heshima ya batoto yote kwako consideration ya batoto yote kwako par conséquent papa iko nafaa kitu papa iko kitu batoto banaweza shimamia kesho papa ule papa ni responsable
1: malediction
0: bana muzarau directement malediction inashuka
1: na ile malediction sasa inashuka kwa batoto na wewe utavuna kwa ile malediction sasa
2: mwanamke
1: ya wale batoto sasa wale batoto banaharibika wewe ndio utavuna ile uharibifu kesho banakuwa ba mwizi kesho wanakuwa bashegi, kesho wanakuwa ba empoli, na vile vyote mwenye batakuwa na bipimi yako ni nani? Ni we mama.
0: Mamabo.
1: Eh, batanza,
0: mama kalibaribisha.
1: Voilà. We, benye ulikuwa na investiri amo, huku na jitapa, niko nalipia bato masomo, papa. Kesho bale batoto benye ulitesekea, benye ulikuwa nalipia makuta, jua kukosa sumisyon yako, unanza zarau bababo, banakuwa bashegi, ulichokea nini? Malediction. Bale batoto banakuwa ba malheureux, mu maisha, juu tunazalaka, tunazalaka juu kesho tupate batu bebata turamplasa na kila mama au kila baba nikiwaza mfuae yake benye basha jaluwa kupata batoto unasikiaka kufugai sana sa unaona mtoto mwenye na kufanana unasikia uya nafanana papa kusura metabia ni ya mama au mtoto nafanana mama kusura metabia ni ya papa unangalu nasema kumbe niku nachunga batu benye kesho bata nisaidiaka batakuwaka batu ba responsable me sa enye insoumission yetu inatufikisha kuma divorce tunakuwa kana tumetesa bale batoto ba innocent benye abajo kwenye tulianziaka me kesho tunaharibisha avenir ya batoto juu ya kukosa soumission ba mama juu ya kuleta sasa ile ma divorce juu ba mama mingi unakia kutele makute na batia mo esprit indépendance kila mwanamke anapenda mimi naweza ishi mimi peke na makuta yangu batoto benye bangeishi bonere na education ya baba na mama banaanza ishi ma education ya kotembe
2: na ndio wanasibira ile ma
1: leo banakuwa desmene kwa papa desmene kwa mama atatoka kwa mama na benye mama shamwambia anatoka kwa papa na benye papa shamwambia munadunga kila
0: d'ailleurs mtoto. D'ailleurs tema ki papa na makuta mama njoko na makuta bataenda tena kwa papa bataona tu ke papa ule ana maana inakuwa saa batoto banakuwa ba mama inakuwa saa mama likuyaka nabo kukitunga kukikapo voilà. Anabeba batoto yake okay. Anakuya naye saa matunda
1: okay. Na bale fa ile bale batoto kesho manakuwa muzigo
0: musosiete njiyo
1: juu ya nani? Juu ya mama mwenye alishindwa kufanya responsabilite zake anafata haribisha na mazingira na inchi na masomo mukisoma na mtoto wa vile mtoto ule mtoto mwenye asha rate edikasyo ya baba na mama ule mtoto yuko tre dangere atabatesa mumasomo atabaiba mabike zote atakuwa na bapiga atakuwa na batukana
0: na mama jile niko na kesho minataba uleza ule mama mwenye ana iko na makuta iko na batoto na bwana iko pale koma naeza jikoporte mbele ya bwana ake juu batoto basi juo interne yabo basi juo kenye inapitikaka kushambre seke kenye inapitikaka kushambre njoo kusema nini basi fike kujua relema ke baba yetu ni masikini mama ana kitu mwanamke wa hekima koma naweza gere hii mama juu ya bwanaki koma naweza fini mbele ya batoto kwa parce que kama na réussir ku kukuvri bwanaki mbele ya batoto inje ataifanya bien ataifanya mwanamke wa vile anaweza kuwa
1: mwanamke wa vile tulisema tunasema saijo atu ya yongelea mwanamke wa vile kama anapenda atire na ache confiance ya batoto iko kwa baba yabo comme attend que papa père de famille ule mama hata kama yenjo atalipia batoto masomo mule mushambre patia papa ile
0: makuta
1: ambia papa wende patia batoto walipe masomo kama basha kwa kuaje ya kujilipia na kama habaya kwa kuaje ya kujilipia papa tena usikwesa mwako na mukomando kwa na mutuma saboi unegosio mwambie papa kunani tu batoto wasijue gize isha kwa saa gize mienjo mwaniku wafaki yote papa kamate makuta $300 wende masoma batoto wende ubalipi papa natajisikia fiere unaha hakuna mwanaume mwenye anapendaka
2: mama jili pardon kuko na mwingine baba mwenye naye anajua kama ndio kila kitu ni mama kuko mwingine baba mwenye anakatalaka lakini mimi ninasema kama bo kuko baba mwenye anaonaka sa vile heshima yake imepotea mbele ya ba, ya mama juu mama njoo kuna franki kuna faki la kitu na mbele ya watoto lakini kama we baba nini akatala kuna hoga ba vile ba baba kama nini akatala lakini we mama selu natumikisha maneno ya kinywa na kusema ya kwamba sasa unapatia watoto makuta unasema seme papa anasema hii papa analeta hizi franga
1: hatapata
2: wakati ya kwenda masomo lakini anasema seni papatie hizi franga mwende lipa ninakuwa siri yako
1: ndio
2: na baba
1: ndio
0: problem ni pale yeye juu baba bwana ni bakiburi sama miko natumika papa iko down ifo kufanya kushambri yenu muko nafasi mwa mnatiaka makuta ikwe papa njo anapata ikwe mama njo anapata jinsi mama njo iko naipata papa anajua ke hapa njo tunatiaka makuta na mama anajua ke hapa njo tunatiaka makuta seke juu sa papa tachimama juu ya kuleta maordre kunyumba yake ya toshe tu makuta isikwe tena kia nipitie mie mienjo niseme unaona makuta kama utapata saler unakuya na saler nasema papa makuta nipata juu hii unamuachia le problema neke tunajera kababwana na makute kukwetu huko naona mienjo minaiweka anajua tu kini kuna makuta.
1: Unakia mpokeza sa gizu.
0: Sa, sa bezo yiko, se sa.
1: Kama tawende ni uzia pili.
0: Me kama tunajua, tuko na itilize, tunatilize, tuko na sagesse na ikima, tunapenda tujenge batoto yetu. Mm. We mama uko na jiona ndani ya batoto yako, utafaa nini? Paske ule papa tunjo wana ako. Njo babaki na bali batoto. Ndiyo. Baraka ya bali batoto, hiko na dependre na maisha ya ule papa. Ndiyo. Na benediksyo yake. Unapata pesa. Chaque mois unapokea pesa. Kama uko na salaire, kama una salaire unauzisha kusoko. Mm. Ni kukuya samu naingia kushambre, seke wewe njo uko na kuya, wewe sasa uko na presenter rapport kwa bwanako, sasa uko mfanya kazi wake. Mm. Uko naona, jua nini? Jua ajikute huru.
2: Ndio.
0: Kutumikisha biako. Mm. Parce que nous les femmes nous avons des terribles
2: na kinywa mama jamani na kinywa kukuwa nasema juu huko mwingine juu unajua baba anakuwa na kibuda anasema sasa huko siku tu huyu
1: Natani
2: semaka Natani ambiaka Joyce franga zaki. Baba baba mingi wana kwa kafili.
0: Njoo yetu kwa nasema mama njoo ifu na ize pale na sagesse. Njoo si bomole general. Usi bomole batoto. Papa jikute kama mimi kimume nyiko na traverser. Ata ye atapata kesho atakuwa sawa weye. We fanya pari yako mbele ya Mungu.
1: Amen.
0: Na utabarikiwa na ile kizazi yako mama. Kesho utatemwanye. Na utakuwa msaada kwa ba mama bengine. Parce que utakuwa deja une experience ya ile moment. Ile ni nini ya kwanza, konsekansi ya kwanza na kwa mama mwanamke anaweza gérer le moment. Karibu mama Jili. Ya pili sasa.
1: Ingine tulikuwa nasema pour konsekansi ya pili ya ile foyer yenye isha bomoka jua insoumission. Ule mama kwenye ataenda kwa sasa tulikuwa tushesema tena kule mbele. Ule mama kwenye ataenda hautapata heshima hata kama uko na makuta. Historia yako itabaki na julikana mvichwa vya watu. Ule alikuwa kana bwana meju ya franga aishaka tupa bwana yake.
2: Ndiyo.
1: Kila kwenye utakuwa napita watu watakuwa na kuzarau na kucheka hata hata kuambia. Na hakuna mwenye atapendaka bibi yake akuwe rafiki yako. Hakuna mwenye atapendaka bibi yake ambatane na wewe. Baki kuona unaenda na mwingine fasi fulana. Sitaki. Unakuwa izole, unakuwa we peke. Sasa raha gani yenye ile makuti itakupatia kama hautakuwa na watu wenye banakuzunguruka karibu. Na tatu tajikreere baadui. Unajua mama na batoto wasiko na tudanganya. Batoto wasiko na tudanganya sheba mama. Batoto viko na akili na batoto wanaonaka biote wenye viko na pitikana mwinyumba. Ata kama uneza kuyo kuna ambia bale uyu baba enu, uyu baba, meba na kwaka na viko naona batoto ni bajije bakweli na ni bavoka bakweli. Bana kwaka nasema kuko aje nye bale batoto bana kwaka ba materialiste juu ya butoto. Mama li niletea nguo kono uli babenu haletake mukamate ni bauzia mukieto ne mgaleri muki batoto unabatire unabatire mesaba takuwa na akili ya kujua valere ya baba. Batanza tenga hapa mama alifaka mbaya hapa papa alikuwa na sheria kesho bale batoto kuko wengine mafuae leo tuko naona batoto banakuwa baadui ya ba mama abo malgré ba mama biko na makuta. Banakuwa baadui wanasema mama kama ulitumaka tunateseka kama ulitumaka babeto anatukatala juku kuko wengine bababa benye na kweli bababa hataweza supporter ukisha mkatala atakuwa obligé fa nini aoe akisha aoa anaanza aishi na ule bibi. Wenda mimi na wewe ngine couple papa na ukia natafuta batoto anabambia mimi njoo baba yenu mkui mama ishe intoxique batoto wakatukana baba yao bakamwambia huko papa uko irresponsible atukupendi tuteshi na mama njoo anatupenda wao utupendi. Papa kaenda kaoa kaanza maisha yake saa hii bale watu washako mara wanaanza tafuta gisi ya kurudia kunegotiate tena kwenye bababu. Ule papa shaka bakatala seni shaba vuta hamuko batoto wangu kwa batoto wa mama enu. Ule papa shaka anja ingine famiye na ule bibi wapili. Mwanyana tesa bale batoto ni nani? Ni mwanamuke. Ilo teni madesavantage unatesaka avenir ya batoto. Na muroza bale batoto. Atabiko na kucheke meba na agisu kwa mtu mbaya. Bana ijua ta habata sema. Bana nasema mametu ni mtu mubaya alitutoshaka kubaba yetu. Utezona mwingine kuna leo babangu ashakufa. Ye muro yake anakuwa anasema mwata wewe mwenye wako ashakufa. Sasa likuaka mlifurahiaka naye. Lakini shie tuko na wewe tuko mzima mimi ashaka tukatala. Saba nafika pale alitukatala juu ya nani? Juu ya mama. Mama, makosekanse ni za mingi, ni za mingi, ni za mingi juu ya kubomola kwa ajili ya kukosefu wa submission. Na ile yote nikiwaza Mungu kutuumba alikuwa na mpango mzuri sheba mama tujenge na tulete bonheur. Sasa tukisha bomola eske tuko tuba bonheur? Jibu inasema hapana. Na nikiwaza kila mtu mwenye Mungu alipatiaka mission mwa hii dunia kisha haukufikisha ile mission mwisho utasambaka mbele ya Mungu. ile jamaa inyome bomola bale bashege benyome zala juu ya ukosefu wa submission yako siwe kama bale batu utabasambaka aye mbele ya Mungu juu mama afu mama Janine kuko watu mingi wanawaza wanasema ha bile ya kusamba mbele ya Mungu si ya bale ba Kristo mie yangu mie sijue Mungu sichomane na Mungu mie siendane na mchesomo nibambie information kila mtu mwenye Mungu aliumbaka ukwe unampenda Mungu ukwe umpenzi Mungu jutu Mungu alikumbaka ukwe mpagani ukwe mkristo ujue Mungu aende kanisa bwe kuko kitu yenye Mungu alikupatia mokome responsabilité kama tu hauiasume kama tu hautimize yenye Mungu alikupaka tutasambaka shie bote mkristo mpagani
2: shaba ya Mungu kukuumba alikuwa na lengo fulani voilà. Kudunia jua kutie kudunia voilà. Jua ufanye kazi yake fulani voilà. Ulete wale matunda kwake na raporo kwake
1: amen wenda wale watoto ungebaitika kabio ungebafaka bio mlikuwa mwatumishi ya Mungu mimi wewe peke unaenda haribisha misio ya Mungu maisha ya watoto wako kesho utasambaka utafikaka mbele ya Mungu utasamba uko uliokokaka kwa ukokokaka utasamba jua wale watoto jua deja ni responsable ni charge kabambi yenye uliumba na uli mimi nasema ulikuwa associé wa Mungu jua kuyalisha nini dunia
3: ni vile ba mama. Mama Jili, merci beaucoup. Tunasikia shauri ya mama Jili. Njuu ya ba mama. Koze gizi ya insumisio iko na matukio ya mbaya sana. Njuu ya afwaye. Njuu ya majama zetu. Source ya mabomoko ya malediksyo yote. Inatoka tuna probleme ya insumisio. Paske tuna ile ni kuvunja sheria ya Mungu. Haiko sheria ya Bwana. Wewe heshimia Bwana njoo unaheshimia neno la Mungu. Juu Mungu njoo aleta ile ordre. Mimi kama unakataa kuheshimia Bwana, ordre iko ya Bwana. Ordre iko ya Bwana. Mwenye alileta ordre ni mwingine. Wewe utii tu iko saba na kwambia bana niambia mama Janine na partie alo unatii mama Jili. Kile kesho hayo tatanifanya ifo nitii. Juu malipo yangu ni ule mwenye aleta ile ordre. Kama mimi nakataa tii mama Jili, c'est que ule mwenye aleta ordre si mutii. Tuko na message accenti kwa somo ile kwa somo ile ile si jeni mie sasa amutembelea nake juu mtu shaurie juu tuko kumwisho ya kubomola njoo ni mie mwenye nilituma ile SMS hapa ni Kito Maamba sasa nimeogopa kwa shauri yenye munatoka kusema nilikuwa nishapata mwingine sasa ni kama sasa niona mwanamke wa kupenda mtu ni hatari ya unyumba ule ni mtu kama ni mama kama ni papa je ne sais même pas
4: il est très exactement 22h
3: mumutembelei papa kama uko papa kuna tufata kama uko mama atukatale kutembeleana kama kuna lazima namba yetu kupale huko na numero yetu utaita tunaongea tunapanga kama opete de koma tunaweza kusaidia aye namna gani namba huko naye deja utaita tu utaita siku utajisikia kuita unaita tutaona kupitia neema ya Mungu koma tunaweza kusaidia tuko tayari ni kazi ya Mungu merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense unasikia. Wakati yetu tayari imesonga. Tuko nasema juu ya soumission wa mama. Soumission wa mama. Sasa uko na franga mama. Wenjo kuna kulisha papa. Wenjo kuna valisha papa. Wenjo kuna uza shosete. Inakuwa nyimbo huku inje. Inakuwa upite hivi unasema. Upite hivi. Mie njoni kuna faa yote basi. Nisha kuwa mtuma nini hivi. Ile maneno. Ile maneno inasumbua. Ile maneno inakurutilia tuwe peke paske inamaliza heshima ya nyumba yako, inamaliza heshima ya bwana yako, na hautakuwa hata ni heshima, mangi unatafuta ile, huko nasema sima juba kupatia heshima. Leo menjo nitosha franga kukula, tuko na ile tabia sana siba nabaki. Isifitu ikweka periode mwa hivyo unjo natosha kafranga chakula, si dunia muzime tajua. Utaongea kidoko ifu ile nakua, charge, charge, charge. En tout cas tukwe ba mama benye tunapenda jenga mafoi zetu tunapenda kuwa une femme soumise mwenye kusumize anaweza kuwa soumission ni kitu moya hivi si jue tunaikamataka saa esclavagisme si jue pourquoi mama Jili tunaikamata sabu tumwa
5: Wakati yetu inaenda inafika kumwisho, mama Jile anasema ifo tunashuka. Kama utashuka kwa Andre unasema juu haupendi shuka kwa Andre, kwa Joseph utashuka. Ujue ke una dependre tu na mwanamke, utakatala au utaenda tena penda tu mwanaume mwingine mwenye takuomba ukue sumize. Ah, ni vile. Merci beaucoup. Wakati yetu inaisha, tutakuwa tena hapa mercredi. Mercredi inakuya retifizio yetu itakuwa kesho. Je kwa kesho na 21h05 mpaka 22h05. Merci beaucoup, mama Faida. 30 secondes na shukuru Mungu na kuacha journée yetu ndani ya mkono wa Mungu.
2: Wa milele Mungu wa Israeli, tunasema asante kwa neema na rehema zako tena ambayo umetuleta mahali hapa juu ya kuonya huyu mama, ya kuonya huyu dada. Tunasema asante Bwana kwa asubuhi ya leo. Baba, kumbuka hii maonyo yetu ambaye tumeonya huyu mama, huyu baba, uiache ndani mwake ipate kuzaa matunda, aweze kushuka na kunyenyekea. Unajua shida aliyokuwa nayo, kama iko na hii problem, Baba umpatie neema na rehema ya kuweza kushuka na kunyenyekea chini ya mume wake, ajue kama mume wake ndiye kichwa. Asante Baba, tunaamini ya kwamba utamwezesha. Na ule ambaye Bwana iko natusikiliza, naye acha hii neno ipate kuikaa ndani mwake na kuzaa matunda mengi, ili pate kurudishia utukufu mfalme wetu. Baba, tunahitaji neema yako mfalme wetu. Asante kwa kutupatia mwanya, na wa baba wetu wenye redio walitupatia hii mwanya ya kuweza kuleta hii neno hapa, kwa utukufu wa jina lako likurudilie, upate kuwazidishia tena na kuwabariki. Asante Bwana kwa maana uko mwema. Mchana wa leo tunaiacha mikononi mwako, uweze kutubariki. Baba Roho Mtakatifu, tuongoze, ongoza toa miguu yetu, mawazo yetu, na utupatie tena hekima ya kuongeza tena mafuta zaidi kuhusu kazi hii, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen.
5: Amen. Merci beaucoup. Ciao, bonne journée. Merci.